je njena prošnja za delo ustavila. Z mislijo na profesionalen odnos je pristopila do vodje trženja, predstavila se je in mu povedala, da jo zanima razpisano delovno mesto. Vodja trženja je bila navdušena nad njeno vztrajnostjo in bolj agresivnim pristopom. Takšen prodajni kader potrebujemo. Žal je bila kadrovnica odsotna z delovnega mesta, oseba, ki jo je nadomeščala, pa je opravljala le najnujnejša dela. In na njena prošnja je čakala neodprta na vrnitev kadrovnice. Kadar podjetje išče prodajno osebje, potrebuje ljudi, ki so pronicljivi in vztrajni, to seveda lahko tudi dokažejo. Večkrat pa lahko takšne ljudi hitro vrstimo v koš nadležnežev. Ana je le eden izmed primerov iskanja zaposlitve, kjer je vztrajnost bila poplačana. Ker nihče ni rad v vlogi iskalca zaposlitve ali v stanju čakanja na odgovore, je informativen klic v podjetje o vašem statusu dobrodošel. Veliko uspeha pri iskanju zaposlitve.

0: Izmed pomembnih odločitev, s katero se srečuje večina žensk po rojstvu otroka, je ali ostati doma z otroci ali oditi nazaj v službo. Če se vrne na delovno mesto, kjer je bila prej, bo prvih nekaj mesecev kar težkih, saj bo z manj kot eno leto starim nadbudnežem grobo pretrgana vez. Hkrati pa bo morala poskrbeti tudi za primerno varstvo. Če ostane doma, bo celotno gospodinstvo velik del dohodka. Prav tako pa bo izgubila izzive, s katerimi se človek spoprijema na delovnem mestu. Katera pot je torej prava? Ali obstaja še tretja? Obstaja. Nekatere ženske sklenejo kompromis, delajo od doma. Prvi korak, da postanete mama, ki dela od doma, je, da najdete primerno idejo. Nekatere ženske izkoristijo svoje sposobnosti in kariero in postanejo svetovalke. Druge najdejo povsem novo sfero dela. Podjetniške mame lahko začnejo nov posel kar doma. Da boste uspešne, morate odkriti, katero področje vam je najljubše in bi ga lahko s svojimi veščinami in izkušnjami dobro pokrile. Ko boste enkrat našle tržno nišo, se bodo pojavili novi izzivi. Delo od doma žensko prikrajša za vse ugodnosti, ki jih delo v pisarni ima. To so razmerja med sodelavci, mreženje in krog sodelavcev, ki te spodbuja. Prinaša pa tudi druge skrbi. Tvegano poslovanje, plačevanje davkov, zavarovanje, pravna področja, ki jih ne poznate, vse te obveznosti pa lahko zahtevajo delo 24 ur na dan. Delo od doma ni mačji kašelj, kot si to večina predstavlja. Nihče vas ne bo silil, da boste opravili delo, nihče vam ne bo pridigal, kdaj morate delati, zato morate biti sami sebi dobra organizatorka. Premislite, pretehtajte in se odločite tako, da bo vam in vaši družini najbolj ustrezalo. Ne glede na to, kako se odločite, vam želim veliko uspeha.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar iz Predmestja, tretji del. Ali je vedela Anka, odkud ta megla? Megla se ji je blesketala pred očmi. Trepetalo je nekaj vse naokoli, veselo in svetlo, tako da ji je poskakovalo srce. No, Anka ni vedela, odkud ta megla in zakaj, da ji tako poskakuje srce. Kako so se smejali za megle, veselo cingljajoči naveski. Prodajalnice so se smejale ob cesti, visoke, lepe prodajalnice, vse nabasane s čudovitimi rečmi. In tudi ljudje so se muzali na cesti prijazno. Anka gre po denar, denar, denar. In sonce je sijalo, ker je bila sobota. In ker je šla Anka po denar. V predeljenem prostoru, katerem ni bilo drugega pohištva nego dolga rdeča klop ob steni, je čakalo že mnogo žensk na izplačevanje. Delavke, slabo oblečene in suhotne, kakor Anka, in odjemalke same, dostojno opravljene in zlovoljne, ker je bilo okno še zmerom zaprto. Za steklenim predelom so stale ob dolgi mizi ženske, ki so prirezavale blago. Manipulanti so prihajali in odhajali. Prišel je blagajničar, debel in velik človek z drobnimi, mežikajočimi očmi in dobrodušnim obrazom, ter je odprl okence. Izplačeval je polagoma, premišljeno, slovesno kretnjo in trdo, kot da bi pribijal krono na krono, je štel denar na knjižico ter porinil potem knjižico po deščici. Delavka je vzela denar ter stopila v kot, kjer je preštevala še enkrat. Za gospo Rigelovo, je zašepetala Anka. Grlo se je bilo stisnilo. Blagajničar je pogledal svojo veliko knjigo in potem v knjižico. 86 kron, celo premoženje, namuzal se je ter namežiknil Anki. Anka je vzela denar, krona je padla na tla, toda Anka ni slišala in je stopila k durim. Ti, dekle neumno, je zaklicala debela ženska, ali ne vidiš, da ti je bila krona padla? Jezus, kako drži denar, se bo še desetak izgubila. In preštela tudi ni, je opomnila druga ženska. Jaz bi ne pošiljala takih otrok po denar. Anka je pobrala krono in je začela preštevati. 86 kron, 86 kron, 86 kron. Kje so bile njene misli? Frfotale so kakor metulji opoldne. Pijani od sončnega veselja, prijetno utrujeni. Spravila je denar in knjižico v škatlo. Kako je to ropotalo po stopnicah? Krone so cvenketale jasno, tenko, goldinarji bolj resno in debelo. In Anki se je zdelo, da brundajo celo papirnati desetaki slovesnim basom.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
1: Blazno so mi všeč stvari in ljudje, ki imajo dve imeni. Ivjana, Ivjana Banič recimo, modra in plava, Holandija in Nizozemska. To.
4: Mogoče veste, katera država je bliže Sloveniji, Holandija ali Nizozemska?
5: Bo pa že Nizozemska, ne?
6: Meni se di, da je Nizozemska.
4: Bliže kot Holandija?
6: Ja.
4: Po čem pa je znana recimo Nizozemska?
6: Ja, to je pa... Kada si me take stvari prišel vprašati. Znana je po hrani, po rožah.
4: Je pa Holandija po čem je znana?
6: Holandski so pa, meni se di, da so bolj vrtnarje in vetrnice.
4: A mogoče veste, katera država je bliže Sloveniji, Holandija ali Nizozemska?
5: Holandija.
4: Je bliže?
5: Ja.
4: Veliko bliže?
5: Ne.
4: Po čem je znana recimo Holandija?
5: Po tulipanih pa po mlinih na vetru.
4: Kaj pa Nizozemska?
5: Po teh mlinih na vetru.
4: Uh-huh. Holandija pa po tulipanih?
5: Pa ja.
4: A mogoče veste, katera država je bliže Sloveniji, Holandija ali Nizozemska?
7: Nizozemska.
4: Ja? Ker? Kje je približno Nizozemska?
7: Pa, kjer je država je to?
4: Katera država je to, ja?
7: Ne vem.
4: Kje je?
7: Ne vem.
4: Po čem je znana recimo Holandija?
7: Jaz vem, da je po gobe. Ker sem lahko v Holandiji z možem zaradi šampinjonov, zato da to vem, da je davč.
1: Aha, Nizozemska je pa še dlje, ali kako?
5: Holandija pa Nizozemska, vse je eno isto, ali ni?
1: Ja, Holandija je drugo ime za Nizozemsko. Za bolj natančne pa je Holandija regija na zahodu te države.

0: Zanimalo me je, koliko vemo o glasbi in o glasbenikih, ki jih imamo radi. Bil sem prepričan, da vemo vsaj to, katero zvrst glasbe izvajajo.
1: A mogoče veste, katero zvrst glasbe pa je izvajal kralj popa Michael Jackson?
2: Rock.
1: Poznate kralja popa Michaela Jacksona?
3: Poznam ga, ja.
1: Ja, pa me zanima, katero zvrst glasbe je izvajal?
3: Rock.
1: Pa mi všeč njegov rock?
3: Absolutno.
1: Ga radi poslušate?
3: Radi. Še danes ga radi poslušam, pa mi žal, kaj se je to zgodilo, da je umrl.
1: Poznate kralja popa Michaela Jacksona?
2: Ja, Michaela poznam, a ne?
1: Mogoče veste, katera zvrst glasbe je to? Rock, pop, jazz?
2: Mislim, da je rock.
1: Rock.
2: Ja.
1: Njegov rock vam je všeč?
2: Ja.
1: Poznate kralja popa Michaela Jacksona?
3: Ja.
1: Vam je všeč?
3: Ja.
1: Mogoče veste, katera zvrst je to?
3: Ne.
1: Ne?
3: Ne.
1: Katero zvrst je izvajal Michael Jackson?
4: Rock, kakva, ne vem.
1: Ja, rock. Ja. Poznate kralja popa Michaela Jacksona?
5: Ja, poznam.
1: Vam je všeč njegova glasba?
5: Ja, ful mi je bila.
1: Ja, pa mogoče veste, za katero zvrst glasbe gre točno?
5: Pa je to rock.
1: Rock? Prav njegov rock vam je všeč?
5: Ja.
1: Zakaj pa se mu potem reče kralj popa?
5: Pop. Ja, mislim. Lik toh ne vem, no. Sam poznam pa njegove pesmi, da bi kakšno zapela, lik ne. Pa všeč mi bil.
0: Zdaj pa zares. Katero zvrst glasbe je izvajal kralj popa?
6: Pop.
5: Pop.
6: Pop.
5: Pop.
6: Pop.
0: Sej gre, samo če hočemo.

0: Slovenke letno zaslužijo 888 evrov bruto manj kot moški. Zakaj prihaja do takšnih razlik, je dolga zgodba, jaz sem jo skrajšal in zbral nekaj fajn podatkov o tem, kako znamo z denarjem.
1: Če 100 evrski bankovec zmenjamo 25 evrske, koliko jih dobimo?
2: 4.
3: 100 evrski v?
1: 25 evrske, koliko potem dobimo?
3: Ne razumem, pa še ne.
1: 100... Če 100 evrov bankovec zmenjamo bankovce po 25 evrov, koliko jih dobimo?
3: 4.
1: To ste zračunali, veste?
3: 4 krat 2 je 8, 4 krat 5 je 20.
1: Ja, potem dobimo 4.
3: Da ste me zmerili.
1: Pa če morate plačati neko stvar, ki stane 100 evrov, imate samo 25 evrske bankovce, koliko jih je treba dati?
3: 4.
1: 4?
3: Ja.
1: Dobro. Če 100 evrski bankovc zmenjamo v 25 evrske, koliko jih dobimo?
2: 4.
1: Ja, kako to veste? Ste zračunali?
2: Zračunali.
1: In ste dobri z denarjem?
2: Je, v redu je.
4: Po 25, 4.
1: Ja, kako to veste?
4: 4 krat po 2 je 8. A ja.
1: Koliko jih dobimo?
4: 5, ne.
1: Potem imamo 125.
4: A ja.
1: Če 100 evrski bankovc zmenjamo bankovce po 25 evrov, koliko jih dobimo?
4: Ja, 4.
1: Ja, kako si to zračunala?
4: 100 deljeno s 25.
1: In dobimo 4?
4: Ja.
1: Ti gre dobro z denarjem?
4: Ja, mislim, da kar, no. Sem se kar navadila.
1: Kakšen je bankovec za 25 evrov?
4: Za 25, ni ga za 25.
1: Ampak dobimo 4.
4: Ja. Ja, ne, zdaj ste mi...
0: Zmedel verjetno. Nimamo bankovce za 25 evrov. Sem pa slišal, da obstaja 500 evrski. Ampak ga še nisem videl.
5: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
6: Kdo je tu nor?
7: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
8: Makedonske narodne pripovedke. Ribič, gad, hrt, kon in lisica. Nekoč je ribič ves dan metal mrežo v vodo in ni ujel niti ene ribe. Mimo je prišel mož in ribiča vprašal. Hej, bratec ribič, kje imaš ribe, ki si jih danes nalovil? Oh, ne sprašuj me, prijatelj, že ves dan se mučim, a ujel nisem niti ribice, mu je ribič odgovoril. No, tukaj imaš groš, mu je rekel mož, in vrzi mrežo v vodo, kar boš ujel, pa naj bo moje. Eh, saj ne bom ničesar ujel, si je ribič rekel, že ves dan lovim, pa nisem ničesar ujel. A zdaj naj se takoj ujame riba, če samo enkrat vrže mrežo v vodo. Le počakaj, vzel bom groš in bom danes imel vsaj to. Hej, daj mi groš, je na to rekel možu, če hočeš, da vržem mrežo, da boš videl, kakšno srečo imaš. Mož je vzel groš iz žepa in ga dal ribiču. Ribič je vrgel mrežo, a ko je potegnil iz vode, po teži sodeč se je ujela riba. Je videl, da je ujel, pa krem vrč zapečaten s pečatom. Ker je vrč ujel na možev račun, mu ga je ribič dal. Mož je vzel vrč v roke in si mislil, da bo poln denarja. Z veseljem ga je odpečatil, to da namesto denarja je bil njem strašen gad. Gad je zlezel iz vrča in se takoj ovil možu okoli vratu. Hej, bratec, kaj sedaj hočeš, da te zadavim ali da te požrem, je gad vprašal moža. Ja, usmili se me, bratec, mu je mož odvrnil, zakaj bi me zadavil ali pičil? Mar zato, ker sem te rešil iz reke, kamor so te vrgli, ali ker sem te osvobodil vrča, v katerega so te zapečatili. Ravno zato te bom požrl, bratec, mu je odgovoril gad, ker si me zaprl vrč in vrgel v reko. Oh, naj me strela na mesto ubije in uniči, če sem te jaz zaprl vrč, mu je rekel mož. Res me nisi ti, bratec, zaprl vrč, mu je odgovoril gad, toda tudi tisti, ki me je zaprl vrč, je bil človek kakor ti. Človek me je za mnogo let zaprl ta nesrečni vrč in me vrgel v to nesrečno reko. Če sedaj tebe zadavim ali pičim, bom to človeku povrnil in plačal. Kaj lahko na to odgovoriš? Usmili se me, bratec gad, mu je mož odgovoril. Najprej me sodi, nato šele požri. Zakaj na sodišču roko sekajo, pa vendarle ne boli? No, če želiš, da bi se pravdala, mu je rekel gad, potem pojdi z menoj, da bova videla, kdo naj nama razsodi. Mož je odšel na sodišče. Šel je in šel in glej, spotoma je srečal garjevega hrta. Sedel je pod grmom in si lizal garje, ki jih je imel. Glej hrta, bratec gad, je rekel mož, on naj bo sodnik in on naj nama razsodi. Dobro, je rekel gad, reci mu naj nama razsodi. Poslušaj, bratec hrt, kar ti bom povedal, ga je nagovoril mož, in nama sodi po pravici, kakor je zapisana. Povej, kar imaš povedati, človek, mu je rekel hrt, in razsodi vama bom, kolikor premore moj um. Glej, med menoj in tem bratom Gadom, ki se mi je ovil okoli vratu, je tale spor, mu je odvrnil mož. V mojo nesrečo in na Gadovo srečo sem prišel k ribiču, ki je ob reki z mrežo lovil ribe. Ves dan je metal mrežo v reko in ni ničesar ujel. V svojo nesrečo sem dal ribiču grož, da bi vrgel mrežo na mojo srečo. Ribič je vrgel mrežo in potegnil iz vode ta vrč, ki ga imam v rokah. Ko sem ga vzel v roke, sem videl pečat udarjen nanj. Tedaj sem si rekel, da je notri denar. Vzel sem nož in odpečatil pečat, toda namesto, da bi v njem našel denar, je iz njega prilezel ta bratec, Gad. Namesto, da bi mi bil hvaležen in da bi mi dal kako nagrado, se mi je ovil okoli vratu in me hotel požreti ali zadaviti. Za dobroto, ki sem mu jo izkazal, mi hoče storiti zlo, ker ga je neki človek zaprl v vrč, se hoče nad menoj maščevati, ker namreč ne more mahati po oslu, bi rad mahal po tovornem sedlu. Prosim te, bratec Hrt, povej mi, ali me ima Gad pravico pičiti ali zadaviti. Kaj pa ti, Gad, praviš na to, kar je povedal ta mož, ga je vprašal Hrt, ali je res tako, kakor pravi? Res je tako, mu je odgovoril Gad, toda poslušaj, kar ti bom rekel. Mene je človek zaprl v vrč in me vrgal v reko, da sem v njej ležal mnogo let, zato hočem to vrniti zopet človeku. Drugega nimam nič pripomniti, brat Hrt, sodi mu in kakor boš razsodil, tako bo prav. Imaš ga pravico požreti in zadaviti, mu je rekel Hrt, zakaj vsi ljudje, kar jih je na zemlji, so brez srca. Jaz sem to skusil na lastni koži, ker me je moj gospodar zapodil od hiše, ne da bi se me bil usmilil zaradi gari. Dokler sem bil zdrav in sem mu vsak dan lovil zajce, me je redil in spoštoval, tudi brž, ko sem zbolel, me je spodil izpred svojih vrat. Glej, to je moja razsodba, Gad, in ti človek. Prav ima Gad, a ne ti človek. Oh, ta človeška pošast. Hej, človek, ali te naj zdaj zadavim ali požrem? Če želiš, pa pojdiva še na dva kraja vprašat, da bodo trije sodniki in da ne boš rekel, da sem te brez razsodbe pičil, mu je tedaj rekel Gad. Hvala ti, da imaš usmiljenje z menoj, mu je rekel človek. Odšla sta in prišla do pašnika, na katerem se je pasel zelo star konj, snežno-bele dlake. Človek se je obrnil na konja in mu povedal stvar, tako kakor prej Hrtu. Ko je konj slišal obe strani, je razsodil, da Gad sme pičiti človeka, ker je tudi konja spodil njegov gospodar, ko se je postaral in ni mogel več delati. Človek in Gad sta se napotila še k enemu sodniku. Potem pa naj bi Gad človeka požrl. Na svoji poti sta srečala lisico. Ustavila sta se pred njo in ji povedala isto kakor prej Hrtu in konju. Lisica, zvita kakor je dala človeku znamenje z glavo, da ga bo rešila Gada. Brat Gad, mu je rekla, ne morem verjeti, da bi mogel biti zaprt v tem malem vrču. Oh, če mi ne verjameš, lisica, je rekel Gad, počakaj, da zlezem v vrč, videla boš. Odvil se je človeku z vratu in zlezel v vrč, le glavo je pustil zunaj. Hej, botra lisica, je rekel, ali sedaj vidiš, da sem bil zaprt v vrču? Oh, Gad, ne laži, da si bil v vrču, saj imaš še glavo zunaj. Skri tudi glavo van, da bom videla. Šele tedaj ti bom verjela, mu je rekla lisica. Nesrečni Gad se je dal prevariti. Skril je tudi glavo v vrč. Tedaj je lisica namignila človeku naj vrč zapre in zapečati. Človek je razumel lisiči migljaj ter hitro zaprl vrč in ga zapečatil. Tako je bil Gad zopet zaprt. Človek lisico z velikim veseljem objel, ji poljubil vse štiri tace in si ji solzami v očeh zahvaljeval za življenje, da ga je rešila strašnega Gada, ki se mu je ovil okrog vratu, da bi ga zadavil in požrl. Sestra lisica, je rekel glasno jokajoč, poslušaj me, sestra lisica, za tvojo veliko dobroto, ki si mi jo izkazala, ti hočem dati plačilo, da boš vedela, da tvoje dobrote nikoli ne bom pozabil. Zvečer ali zjutraj ob zori, kadar boš pač hotela priti k meni domov, ti bom dal 10 kokoši same benderke. Prosim te, botra lisica, pridi na vsak način. Moja hiša je brez dimnika in brez dvorišča. Še enkrat te prosim, pridi k meni. Če ne prideš, me boš imela na vesti. Zvečer je mož povedal ženi, da ga je lisica rešila Gada in da ji bo kot plačilo dal 10 kokoši, ki jih je imel. Ko je žena slišala, da hoče njen mož lisici dati 10 kokoši za plačilo, je sklenila roke, stisnila ustnice in jih ni hotela dati. Rekla mu je, da je neumen, če bo lisici izkazal kako dobroto. Ker se je mož dobro spominjal strahu, ki ga je prestal zaradi gada žene ni ubogal, temveč je polovil vseh 10 kokoši in jih utaknil v vrečo. Ker je bila njegova žena hudobna, lisici ni priznala, da ji je rešila moža gada in smrti, temveč si je izmislila zvijačo, da lisici ne bi bilo treba dati kokoši, temveč da bi še celo njo ujela in ji odrla kožo, da bi si iz nje dala narediti kožušček. Vzela je kokoši iz vreče in vanjo dala psico, ki jo je imela, da bi lisico ugriznila, ko bo prišla. In res se je tako tudi zgodilo. Ob zori je uboga lisica prišla po obljubljeno nagrado. Mož jo je sprejel z velikim veseljem in odvezal vrečo, da bi ji dal kokoši, ne da bi vedel, da je v vreči psica. Huda psica je skočila iz vreče, pograbila lisico za vrat in jo pri priči zadavila. Ko je mož videl zlo, ki ga je nevede naredil, se je zelo začudil in pri srcu mu je bilo zelo hudo, da je s hudim vrnil dobroto lisici, ki mu je rešila življenje. Ko je zvedel, da je njegova žena vzela kokoši iz vreče in dala psico vanjo, je bil zelo žalosten. Od tistega dne je bil z ženo sprt, niti po dnevi, niti po noči nista več živela v miru, temveč sta se ves čas prepirala zaradi zla, ki ga je žena zagrešila. Toda storjeno zlo se ni več dalo popraviti.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
8: Lena žena. Živela je Lena žena. Mož jo je prosil za srajc, ga dne je bil z ženo sprt. Niti po dnevi, niti po noči nista več živela v miru, temveč sta se ves čas prepirala zaradi zla, ki ga je žena zagrešila. Toda storjeno zlo se ni več dalo popraviti.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
8: Lena žena. Živela je Lena žena. Mož jo je prosil.

0: Pa nimam srajce niti zate, niti zase, mu je odgovorila. Joj, žena, zakaj nimaš, jo je vprašal mož. Kakor imajo vse druge žene, tako moraš imeti tudi ti. Pojdi no, mož, pojdi, mu je odvrnila žena. Zakaj si tak bedak? Joj, kdaj pa imam čas, da bi tkala platno in ga belila ter šivala srajce? Saj ne vem, kateri dan naj delam. Vsak dan imam delo. V ponedeljek si mesim postno zeljno pogačo, v torek potolek, v sredo bomo vezali za gredo, četrtek je nevrtek, v petek si umivam glavo, v soboto grem na semen, v nedeljo pa sedim pri vratih. Gospodar, to so dnevi tedna, zdaj pa mi povej, kateri dan naj ti tkem platno, da bi ti naredila srajco, ko pa nimam nobenega prostega dne. Če hočeš ali nočeš, boš hodil brez srajce.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Dobrodošli v nočnem športanju, kjer se bomo tokrat posvetili športu, ki je bil nekoč prepovedan. Govorili bomo namreč o rolkanju. Točneje o vertikalnem rolkanju, ki je rolkanje na rolkarskih objektih, ki omogočajo vertikalno letenje, na primer halfpipe. Večina teh objektov ima krivine, za to vrsto rolkanja pa je značilna tudi večja hitrost in višina trikov. Prav tako so večjih dimenzij tudi rolke in objekti. V sodobnem rolkanju so začeli vertikalni rolkarji uporabljati objekte, kot so lup in zelo velike skakalnice s krivinami. Njihova velikost je primerljiva z velikostjo tistih, ki jih uporabljajo v motokrosu in deskanju na snegu. Vertikalno rolkanje je znano po mnogo hujših poškodbah v primerjavi z uličnim rolkanjem, čeprav so te tudi tu lahko zelo hude. Zato vertikalni rolkarji uporabljajo polno zaščito, imajo čelado, ščitnike za komolce kolena in zapestja. Vzrok hudih poškodb je pravzaprav višina, ki jo dosegajo pri izvajanju trikov. Razvit je način pristajanja na kolenih v krivino, ki se ga mora vsak naučiti, preden se sploh loti prvih trikov. Niso pa vsi vertikalni triki izvajani v zraku. Veliko tehničnih trikov se izvaja na robu objekta oziroma rampe in veljajo za nekoliko težje. Nasprotno kot pri uličnem rolkanju so triki, pri katerih se primemo za rolko, v vertikalnem rolkanju lažji, ker je veliko težje uloviti rolko po rotaciji samo z nogami.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Vertikalno rolkanje je bila sprva sploh prva oblika rolkanja, a je od zatona v 80-ih letih počasi izgubljalo popularnost. Velik razlog za to je še dodaten strošek za zaščito in relativno majhno število primernih objektov, še posebej izven Združenih držav Amerike. Vertikalno rolkanje je tudi veliko težje in terja veliko več zavzetosti kot ulično. Modernejši trend je nekakšen umestni korak med uličnim in vertikalnim rolkanjem. Ti rolkarji se vračajo k koreninam rolkanja in spet uporabljajo prazne bazene brez vsakršne zaščite. Izvajajo enostavnejše trike, ker si ne morejo privoščiti prevelikih poškodb, zato je zelo velik faktor slog. Težavnost svojih trikov stopnjujejo z višino krivin, ki dosegajo ali celo presegajo tiste iz vertikalnega rolkanja. Ti rolkarji velikokrat rolkajo tudi na ulicah, ponavadi z manj tehničnimi triki, ki pa so bolj nevarni zaradi višine ali dolžine. Za enega najboljših vertikalnih rolkarjev na svetu velja Američan Tony Hawk. Njegov status v svetu rolkanja je primerljiv s položajem Michaela Jordana v košarki. V preteklosti je bil lastnik svojega half-pipa, ki mu ga je naredil oče. Njegovo takratno hišo pa so imeli za popolno rolkarsko igrišče. Rolkanje ima sicer dolgo zgodovino, polno inovacij in zanimivih zgodb. Prve rolke so bile še najbolj podobne skirojem. Te naprave, nekatere so se pojavile že okoli leta 1900, so bile le deske s pritrjenimi podvozji iz kotalk. V 50-ih so otroci nekoliko spremenili podvozja, kar je omogočalo lažje manevriranje na rolki. V tem času je postajalo vse bolj popularno tudi surfanje, ki so ga začeli povezovati z rolkanjem. Rolkanje je tako med surferji postalo zelo popularno sredi 60-ih, ko so se pojavile tudi prve posebej izdelane rolke z glinenimi kolesi. V Kaliforniji so organizirali prvo rolkarsko tekmovanje, nastali so prvi filmi o rolkanju in tudi prva rolkarska revija. Kljub izredni popularnosti pa je rolkanje nenadoma izumrlo jeseni 1965. Kriva so bila prav glinena kolesa, ki niso imela skoraj nič oprijema in rolkari so pogosto padali, temu pa so sledile prepovedi po mestih, ki so bile posledica zaskrbljenosti oblasti nad poškodbami in po nekaj smrtnih poškodbah je rolkanje skoraj povsem izginilo. Vnovičen vzpon je sledil čez slabo desetletje, ko so se pojavile rolke s plastičnimi kolesi in boljšimi ležaji, trg pa so hitro preplavili številni novi izdelki in ideje. Spremenila se je tudi velikost rolk, kar je omogočalo večjo stabilnost na vertikalnih površinah in vzpon vertikalnega rolkanja. Prvi poligon za rolkanje so zgradili na Floridi leta 1976, sledilo jih je stotine po vsej Severni Ameriki, rolkanje po praznih bazenih pa je postalo zelo popularno, saj so lahko rolkarji z novimi izdelki leteli daleč nad robom bazena. No, v 80-ih letih je rolkanje živelo predvsem v senci BMX kolesarjenja. Peščica bolj zagrizenih rolkarjev je sicer nadaljevala s športom in so izdelali prve half-pipe na svojih dvoriščih, kjer so bili poligoni zaprti. Proti koncu 90-ih je ulično rolkanje začelo prevladovati pred vertikalnim, kar velja še danes. Začelo se je novo obdobje rolkanja, ki ga imenujemo nova šola. Obdobje pred tem pa imenujemo stara šola, oziroma new school in old school po angliško.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Nekoč je trgovca, ki se je odpravljal v Indijo, starejša gospa prosila, da mu s potovanja prinese kakšno svetinjo velikega budističnega svetnika. Obljubil ji je, da ji bo ustregel, a na potovanju je bil do vrat zakopan v svoj posel in je pozabil na svojo obljubo. Šele ko se je vračal domov in bil že blizu doma, ga je pogled na okostje psa spomnil na prošnjo stare ženice. Stara ženica je gotovo vraževerna, si je mislil. Tudi košček pasje kosti jo bo zadovoljil. Odlomil je zob iz čeljusti in ga očistil. Zavil ga je v svilen robec in poklonil ženici. Tule, mati, sem vam prinesel najdragocenejšo svetinjo, zob velikega Satiputre, budinega najljubšega spremljevalca, je ob tem dejal. Stara žena, prežeta z radostjo, se mu je iskreno zahvalila in zavojček z globokim spoštovanjem položila na oltar svojega svetišča. Vsak dan ga je vneto častila. Pridružili so se ji tudi sosedje, trgovec pa se je sam pri sebi smejal in poskušal skriti svoj prezir nad njihovo neumnostjo in lahkovernostjo. Vendar pa je trgovec nekega dne hkrati z ostalimi presenečno odkril, da čaščeni zavojček starke bleščeče žari. Pasji zob ni bil več le pasji zob, postal je prava svetinja. Pravimo, da nam je nekaj dragoceno ali sveto, pri tem ni nujno, da ima takšna stvar neko veliko vrednost samo na sebi. Ni potrebno, da je iz zlata ali da nam prinaša velike vsote denarja. Naš odnos je tisti, ki neko stvar dela sveto. Od tod poznajo budisti pregovor, da iskrena molitev in čaščenje lahko celo trn spremenita v oboževano svetinjo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka sufijska zgodba pripoveduje o kralju, ki je bil vedno bolj jezen na svojega prvega ministra, ki ni hotel upoštevati njegovih sebičnih ukazov. Končno se je tako razjezil, da ga je dal zapreti v visok stolp v gradu in vrata zapečatiti. Edini izhod iz stolpa je bil skozi okno, ki pa je bil visoko. Poskus, da bi se poskušal rešiti skozi okno, bi se verjetno za ujetnika slabo končal. Kralj pa ni vedel, da je na svoji poti v stolp prvi minister nekaj šepnil v oho svoje žene. Že prvo noč je tako žena prišla pod stolp, položila nam gosenico, je tipalke namezala z medom in na rep navezala tanko nit. Gosenica je v iskanju medu plezala in plezala po stolpu, dokler ni prišla do vrha, kjer jo je pričakal kraljev ujetnik. Zagrabil je za nitko, na katero je žena privezala vrvico in na njo še močno vrv. Minister je vlekel, dokler ni dosegal močne vrvi in z njeno pomočjo splezal stolpa. Ženino pomočjo prvi minister tako ni našel le izhode iz svojega zapora v stolpu, marveč je odkril tudi način, kako se rešiti iz še tako nemogoče življenjske zagate. Dognal je namreč, da lahko z najtanjšo in najbolj krhko nitjo, ki mu pride v roke, končno doseže osvoboditev. Najtanjša nit nam lahko omogoča pot v svobodo, a le pod pogojem, da se stegnemo in jo dobimo v roke. Podobno lahko že najmanjši žarek, ki ga zagledamo, naznani sončen dan. Poznamo sicer pregovor, ki pravi, da je vsak izgovor dober, a tudi, če ga mačka na repu prinese. Vendar se lahko oprimemo tudi za vsako najmanjšo nit rešitve, ki jo zagledamo pred seboj. In takrat lahko še tako tanka nit postane naš most do rešitve.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

0: 30 največkrat predvajanih.
1: Joel Corey, še ena lušna zadeva, Lonely na številki 21 tega tedna, tako kot prejšnji teden. Harry Styles, Adore You, je šel pa 3 dol, 20.

Julian Peretta, Junotas, ta pa zraven, v bistvu nista zraven, ampak sta ona dva v glavni vlogi, berlinski dvojc. Your favorite song se zadeva imenuje 18. mesto, tako kot prejšnji teden. Mičken pauzic, ampak res nevelik, potem pa Meduza Lose Control na številki 17. 17.

Regard in Write It. Kosovski DJ in producent Regard ima zdaj že nov komad, na redu ga je spel ko Ray. Evo, lej, tale Write It je poskrbel za preboj na evropsko sceno, zdaj gre pa samo še naprej. Mečka sem ufal, šmuska je fajn, lej. Regard na 14. mestu, zdaj pa do nemškega DJ-ja Felixa Jena komada Close Your Eyes, ki je ta teden na številki 13.

0: Найпісні тидна.
1: I will find the timing.

0: 30. 30.
1: Dekecek je Likarpela je Blanea, Švedinja, sam sej 12, Debilovato je na 11. mestu.

kar komad, ki se ga ne naveličaš kar tako. Ne? St. John in Roses, 10. mesto. Selena Gomez je pa tudi fajn, tudi nje se ne naveličaš. 9. mesto za Lose You to Love Me.

0: 90 in Žan Frbežar.
1: Po moji uri, bi rekel Ivo Milovanovič, je cajt, da pregledamo najboljše komade prejšnjega tedna. Namreč zdaj smo prišli na 3/4, ura pa pol približen, ura pa pol zelo doka, lestvice za tabo, pol urce še pred tabo. Takole je bilo prejšnji teden. Na tretjem mestu Jonas Brothers, na drugem Robin Schulz, In Your Eyes. In na prvem mestu Tom Pick. Breaking me. Evo, to je to. Še 7 komadov imamo do vrha lestvice. 30. Gre pa takole lestvica. 10. mesto St. John Roses, 9. Selena Gomez, Lose You to Love Me. Lady Gaga, Stupid Love na 8. Tole pa je že Dua Lipa, Physical na številki 7.

0: 30.
1: Poslušaš lestvico najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, zdaj smo pa že kar bliž najboljšim mestom. 10 Saint John, 9 Selena Gomez, 8 Lady Gaga, 7 Dua Lipa, tole je bil The Weeknd, Blinding Lights na številki 6, zdaj pa gremo gor. Peto mesto te čaka, četrto, tretje in tako naprej, dokler ne pridemo do vrha. Na šestem The Weeknd, Blinding Lights.

Zdaj smo pa res tik pod vrhom. Komad, ki ga glika slišala Jonas Brothers, tretje mesto prejšnjega tedna, tokrat na četrtem. Tole pa je Robin Schulz, In Your Eyes, drugega na tretje mesto.

0: Doja Cat, Say So. Lepo je slišati tale komad. Prejšnji teden je bil četrti, ta teden na drugem mestu tik pod vrhom. Takole, lej, od petega mesta navzgor, Ava Max Salt. To je petica. Četrto mesto Jonas Brothers, What a Man Gotta Do, na tretjem mestu Robin Schulz in Your Eyes, na drugem mestu Doja Cat, Say So, komad, ki ga zdaj sliši, se izteka in zdaj pred nami samo še prvo mesto tega tedna. Zaslišaš ga vsak sajt.
1: 30.

0: Dobro jutro.
1: Razkrit ribniški občinski proračun za naslednje leto. Na zadnji seji občinskega sveta prejšnji teden je bil proračun za leto 2027 podan v prvi obravnavi in je kot prejšnja leta precej investicijsko naravnan, pojasnjuje župan Samo Pogorelc.
2: Proračun je, kljub temu, da se ne zadolžujemo, investicijsko vseeno zelo naravnan, in sicer sama višina proračuna je 17 milijonov in pa 800 tisoč evrov. Kar se tiče prihodkov, je nekje na 17 milijonov 300 in pa odhodkov 16 milijonov 800 tisoč evrov. Se pa seveda pozna, takrat ko ni zadolževanja, je teh investicij tudi manj, kar je pač pričakovano, kaj te občine imamo čedalje več nalog, ki jih moramo izpolnjevati, pa ne mislim tukaj vsebinsko, ampak predvsem finančno, zato nam za investicije ostane čedalje manj. Kljub samo sem ponosen, da lahko peljemo ta investicijski ciklus naprej.
1: Pravi Samo Pogorelc.
0: Dobro jutro.
1: Ribnica bo dobila člansko nogometno ekipo. O hitrem in uspešnem razvoju nogometnega kluba UGA Ribnica in ambicioznih ciljih predsednik kluba Miha Klun pravi.
3: Moram reči, da po dveh letih je tudi nas presenetil ta napredek, razvoj in tudi zanimanje. Zdaj le lahko rečem, da smo že čez 150 članov in to več ali manj samo Ribnica, nekaj malega okolica, se širimo tudi ven, širimo se v strokovnem kadru in je v bistvu je kar lepo gledati no, ta razvoj, predvsem pa mislim, da so tudi otroci in vsi ti, ki so z nami, zadovoljni in to je v bistvu tudi največje priznanje za nas. Zdaj, kaj bo naprej? Mi smo imeli letos cilj, da postavimo v 15, to je konec osnovne šole. Za jeseni je že praktično dozorela odločitev, no, da bomo po 30 letih poskušali živeti člansko ekipo, da bo v Ribnici se jeseni že igral članski nogomet.
1: Člani bodo zaigrali v 5. slovenski nogometni ligi.

0: dober dan. Spletne prevare o porastu tudi v Ribnici. Analiza varnostnih razmer na območju občine Ribnica za leto 2025 v poprečju ne kaže bistvenih odstopanj na slabše, razen pri spletni kriminaliteti.
1: Zdaj odstopanja nekaj, bom rekel, statistično jih ni, je primerljivo z letom 2024, ne. Mogoče so posamezna dejanja, zdaj, če gremo na kaznivo dejanja, določena so upada, določena so porasto, ni tok problematično velike tatvine, ne, oziroma vlome, ampak so bolj porasto spletne prevare, goljofije, kjer pač ljudje sploh ne vejo, s kom komunicirajo, zaupajo svoje premoženje oziroma jih na lahek način prepričajo, da pač prepustijo svoje premoženje ali nalagajo v neke sumljive kriptovalute, ne, in potem pričakuje dobiček, ampak ponadi se to vse zgubi. To je pa kar poraslo.
0: Je pojasnil komandir policijske postaje Ribnica, višji policijski inšpektor Rudi Topolovec. Dobar dan. Ko odhajate na dopust, poskrbite za svoje imetje. Na kaj je treba paziti, ko odhajate na počitnice, sploh za dal časa, sprašujemo komandirja policijske postaje Ribnica, višjega policijskega inšpektorja Rudija Topolovca.
1: Praktično, zdaj spravim tako, tam, ko gredo, ko je neko naselje, je zelo dobro, da so, če imajo dobre sosedske odnose, da se med sabo slišijo, ne, oziroma, da nekdo popazi dovolj, da se vsaj en dan, oziroma enkrat na dan pojavi na tem naslovu sosed, recimo, ali pa kakšni, bom rekel, sorodniki. Še boljše pa je, kar apeliram danes, to več ni zelo drago, vse, če so, bom rekel, objekti, da nimajo okrog sosedov tok z kakšnimi kamerami, alarmi in podobnimi začitami. Danes je to, bom rekel, dokaj cenejše variante, oziroma poceni.
0: In čim manj objavljajte na družabnih omrežjih lokacijo in realni čas oddiha.

ognju mam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta.

Zavdarja, da bi na rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi na raj zavil je

13 oh, tako ali tako nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve

0: Dober dan. Razkrit ribniški občinski proračun za naslednje leto. Na zadnji seji občinskega sveta prejšnji teden je bil proračun za leto 2027 podan v prvi obravnavi in je kot prejšnja leta precej investicijsko naravnan, pojasnjuje župan Samo Pogorelc.
1: Proračun je, kljub temu, da se ne zadolžujemo, investicijsko vseeno zelo naravnan, in sicer sama višina proračuna je 17 milijonov in pa 800 tisoč evrov. Kar se tiče prihodkov, je nekje na 17 milijonov 300 in pa odhodkov 16 milijonov 800 tisoč evrov. Se pa seveda pozna, takrat ko ni zadolževanja, je teh investicij tudi manj, kar je pač pričakovano, kajti občine imamo čedalje več nalog, ki jih moramo izpolnjevati, pa ne mislim tukaj vsebinsko, ampak predvsem finančno, zato nam za investicije ostane čedalje manj. Kljub samo sem ponosen, da lahko peljemo ta investicijski ciklus naprej.
0: Pravi Samo Pogorelc. Dober dan. Ribnica bo dobila člansko nogometno ekipo. O hitrem in uspešnem razvoju nogometnega kluba UGAR Ribnica in ambicioznih ciljih predsednik kluba Miha Klun pravi.
2: Moram reči, da po dveh letih je tudi nas presenetil ta napredek, razvoj in tudi zanimanje. Zdaj le lahko rečem, da smo že čez 150 članov in to več ali manj samo Ribnica, nekaj malega okolica, se širimo tudi ven, širimo se v strokovnem kadru in je v bistvu je kar lepo gledati no, ta razvoj, predvsem pa mislim, da so tudi otroci in vsi, ki so z nami, zadovoljni in to je v bistvu tudi največje priznanje za nas. Zdaj, kaj bo naprej? Mi smo imeli letos cilj, da postavimo v 15, to je konec osnovne šole. Za jeseni je že praktično dozorela odločitev, no, da bomo po 30 letih poskušali živeti člansko ekipo, da bo v Ribnici se jeseni že igral članski nogomet.
0: Člani bodo zaigrali v peti slovenski nogometni ligi.

0: Dobr dan. Spletne prevare o porastu tudi v Ribnici. Analiza varnostnih razmer na območju občine Ribnica za leto 2025 v poprečju ne kaže bistvenih odstopanj na slabše, razen pri spletni kriminaliteti.
1: Zdaj odstopanja nekaj, bom rekel, statistično jih ni, je primerljivo z letom 2024, ne. Mogoče so posamezna dejanja, zdaj, če gremo na kazniva dejanja, določena so upada, določena so porasto, ni tok problematično velike tatvine, ne, oziroma vlome, ampak so bolj porasto spletne prevare, goljofije, kjer pač ljudje sploh ne vejo, s kom komunicirajo, zaupajo svoje premoženje oziroma jih na lahek način prepričajo, da pač prepustijo svoje premoženje ali nalagajo v neke sumljive kriptovalute, ne, in potem pričakuje dobiček, ampak ponavadi se to vse zgubi. To je pa kar poraslo.
0: Je pojasnil komandir policijske postaje Ribnica, višji policijski inšpektor Rudi Topolovec.

0: dober dan. Ko odhajate na dopust, poskrbite za svoje imetje. Na kaj je treba paziti, ko odhajate na počitnice, sploh za dalj časa, sprašujemo komandirja policijske postaje Ribnica, višjega policijskega inšpektorja Rudija Topolovca.
1: Praktično, zdaj pravim tako, tam, ko gredo, ko je neko naselje, je zelo dobro, da so, če imajo dobre sosedske odnose, da se med sabo slišijo, ne, oziroma, da nekdo popazi dovolj, da se vsaj en dan, oziroma enkrat na dan pojavi na te naslovo sosed, recimo, ali pa kakšni, sorodniki. Še boljše pa je, kar apeliram danes, to več ni zelo drago, vse, če so, objekti, da nimajo okrog sosedov tok z kakšnimi kamerami, alarmi in podobnimi začitami. Danes je to, dokaj cenejše variante, oziroma pocene.
0: In čim manj objavljajte na družabnih omrežjih lokacijo in realni čas oddiha.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Radio 1 Ribnica.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Ste že poizkusili tuno marucela?
8: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
7: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: ošívaj po polno politie. S Radiem 1.
1: Obožujem ga. Zrc morja, slonca, rutine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio 1.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.
4: Hej, Fonsi.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
7: Radio 1 Ribnica.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe. Baby.

0: Ja, kdo je pa nazaj? Si najdu, si mogoče z GPS-om, mogoče prideti v službo danes.
1: Ne, vse dela GPS, daj pa tudi dela.
0: Auto tudi dela?
1: Vse dela.
0: Vse dela, je. No,
1: a bomo?
0: Ja, pa probajmo.
1: Bomo, daj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Koliko mi je dobra ta reklama, stari, res mi je dobra. Sončno bo in vroče tudi danes, temperature od 33 do 37 stopinj, lokalno lahko še kakšna stopinja več, v tem trenutku Slovenjgradec 17, Krško 20, Novo mesto Ljubljana Celje 21, Maribor Hodoš 23, v Kopru že 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Vaš najboljši sopotnik danes bo Klaudija Gorjanc.
5: Ja, dobro jutro vsem in pa približno 2 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in pa Postojno. Previdno pa tudi zaradi okvare vozila je namreč zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črnikav. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt pa bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, pokličite na brezplačno nič 80 22 55. Srečno!
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pinta.
1: Živi, zdravi, srečno prispeli nazaj.
0: Po kolikih urah mučenja?
1: Ja, odvisno, koliko, od kdaj gledaš, ne? Popovdne je...
0: Od sredo zvečer, a?
1: Je, pa popovdne je šlo kar tak mimo, ne? Ampak lepo, da smo tukaj spet nazaj, Meško in Pinter, tukaj klasičnem terminu od 8 do 2, imamo vse, kar rabimo, ne?
0: Ne bo šlo brez ene fantastične dileme, ki svojo skunštvala danes jutre.
1: Ja, veš, da vedno nekaj, ne?
0: Glasbena zakladnica, pivska navička, vse
1: imamo. To imamo vse, drugač pa seveda moramo začeti, kakor vedno začnemo ob tej uri s temle.
6: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Tisti, ki ste se že zgodaj po konci tale rubrika
0: je
1: za vas.
0: Tako je, še ni bilo sobote, da ne bi okronali najzgodnejšega poslušalca jutra. Je pa to zelo trotl zihar zadeva. SMS poslušam svoje ime, nič 51300. Ni težko.
1: Ni težko.
0: Ampak samo en je pa lahko prv.
1: En je lahko hiter prv, tako da zdaj že imaš telefon roka.
0: Razen, če ste za volanom, pojem ne hiter telefon.
1: Pol ne. Malo pa, gledaj, morda prav tebe, ki zdaj poslušaš, okronava za prvega poslušalca jutra. Vsak čas je to lahko prav ti, tak da ostani tukaj, tako po Ellie Goulding pa...
0: Po dveh boš pa ti malo pojasnil, kaj se je včeraj dogajalo, no zakaj sem jaz mogel biti sam naših...
1: Amorni, jaz, jo. Dobro jutro.
4: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničem epi.

0: Sally Golding se prebujamo v tem sobotnem jutru, 27. juni, tukaj smo Meško in Pintar, 8:50.
1: Lepo pozdravljeni. Jaz bi samo rad povedal, da se je pisal petek, 26. juni, ja. Ko sem okrog 11. dobil SMS od cenjenega kolega Matica Meška. Crknu mi je avto, ne vem, kdaj pridem, ne vem, če pridem v službo, ne vem, kako bo, čakam servis.
0: In to na najlepši možni dan včeraj. Sam to moram reči v svoj bran, da je bil zelo lep dan, super je bilo 35 stopinj in usoda je želela, da sem jaz s svojim avtom popoldne raje, kot da bi šel na morje, mogoče, ne, ali pa ne vem, prišel delat, se lepo pač čakal tam tistem obogem McDonald'su, da pač avto poservisirajo. No?
1: Na zdaj pa prosim lepo še enkrat, kaj se je zgodilo na pokopališču školk ti je.
0: Mislim, glej, vsi, ki poznate v Ankaranu, ne, moja sodelovka Sanja Brezočnik, jaz sem nje pripravil tako eno rojstnodnevno presenečenje in kupil karte za Brana Adamsa v auditoriju Portorož. Okay. Bil je fantastičen koncert, če bomo o tem pol, ampak seveda, ne, midva sva rekla, pa dobro, super, ne, bova midva si naredila en tak malo podaljšen
1: teden.
0: Skoraj dva dni.
1: Yeah.
0: In seveda, dobro, ne, Sanja je rekla, daj bo pa še midva potem na to pokopališče školjk, jaz nisem vedel, da to obstaja, to je pač v Ankaranu. Seveda so se tam zgodaj zjutraj lepo odpravila, ker yeah. pač, ne. No, od tam naprej pa potem več ni šlo, no. Tam pa potem je avto bil tak, ja, veš kaj, mi pa bomo tam dan zaključili naš teren. in seveda, več me ne, ja, razumem, avtomatski menjalnik, boste se pretoževali nad avtomatskim menjalnikom, seveda boš mi naprej to metal, ampak veš kaj, je bilo pa kaj za delati včeraj, no. Je bilo pa kaj za čakati, pa to, tak da. Ja, avto vleka, pa pol pa čakati, pa celo popoldne, tak da. Sem te poslušal po radio, no.
1: No, krasno, kdaj si bil doma, poj?
0: Ja, veš, da smo mislili, da menih 5, 6 sem pol dobil avto, ja, pa se veš, pol pa še klasično zastojno, pri morki, tak da, pa smo pa lepo
1: Ja, lušno, lepo, da si direkt, poj, ne, če si
0: ja, pomorkiš. Ja, direkt. Ja, no, naporno je, se veš, naporno. Naporno.
1: Naporno, na Primorskem uživati na kavici, lepo.
0: Veš kaj.
1: Naporno.
0: A je pa bil Brian Adams, fajn. Kaj če damo zdaj najprej Briana, pa potem? Pa prvi poslušali vsi jutra, čez par minut. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Tole, bomo rekli, da je celoten auditorij Portorož prepeval. Brian Adams in Melanie si pravkar na Radio 1.16.8. Dobro jutro, dobrodošli. Najprej en velik aplavz vsem tistim, ki ste zdaj že budni, ne?
1: Tako.
0: Moramo, prosim, lepo.
1: Tako.
0: Ni vas malo.
1: Ja.
0: In prav zato se preštevamo v sobotnem jutru takole.
2: A si že po konci? Tukaj so Miško, Pintar in prvi poslušalec
0: Jutra. Koga imamo danes?
1: In absolutno najprej vračava pozdrave Nejcu, Zoji, Kseni, Lidi, Ivanu. To so ljudje, ki so se podpisali, pa še vsi ostali nepodpisani. Vam pa žal ne morem vrniti pozdravov, ker ne vem, kako vam je. Zelo mi je žal. Samo eden je pa lahko prvi poslušalec Jutra oziroma prva poslušalka Jutra. Miša, dobro jutro.
3: Miša. Pozdravljeni.
0: Dobro jutro. Kje te motimo? Kaj delaš v taki rani ali ne rani?
3: Zdaj jutranjo kavici, ritual, poslušam vas.
1: Okay, super.
3: Malj se še hledim.
0: Okay.
3: Potem grem pa kupiti darilce za mojega vnučka, ki ima danes rojstni dan.
0: Čestitke.
3: In ga vniskati. Hvala.
0: Lepo, koliko let danes vnuk praznuje?
3: 9. leto.
0: O, super, kaki so plani za vnuka danes?
3: Prvo ima z babico pa z mamico žurko, potem pa ima z očijom pa z njegovo družino, tako da bomo malo razdeljeni danes, ampak nač hudga.
1: Okay.
3: No, večinoma skupaj.
0: Praznovanje,
1: ne?
0: Tako me zanima, pri 9 letih, kaj si ti mali otroci tak želijo? Kaj so tak stvari, ki jim zadarilo? Kaj kupiti 9-letnemu otroku?
3: Sicer mi smo tako, mi smo dosti racionalne, tako da smo že kupili kolo, ampak smo dale obe hčere skupaj, pa jaz. Sedaj pa gremo še kupiti te karte, ko se tako igrajo v Millerja. To obožujejo, da se menjujejo, se veste, kako smo mi bili včasih, tako da še to dobi, potem je pa to to.
0: Je pa čist dovolj, no? Mislim, že prek preveč.
1: Že kolo je super.
3: Veš, kako je, prerastu je kolo, pa rad športa, tako da smo se odločili za kolo. Drugače je pa zelo, zelo skromen fantiček, no. Nima ne vem kakih zahtev, no.
1: No, zdaj pa sam še na hitro, kako se pa Miša, kaj spopadaš z vročino zdaj te dni?
3: Imam samo svojo obleko na sebi.
0: Aha. Nisi za klime in za te, je dovolj, da je luftih obleka.
3: Tako je, ne, zaradi tega, ker pri klimi me začne boleti glava, sicer jaz tako naredim, da zvečer na stržaj se odprem, zjutraj ob 6 pa se zagrnem, potem pa dam vodo na radiatorje. Mrzlo vodo
0: na radiatorje? Zakaj to delaš?
3: Da vlago in hladi. Včasih so dajali mokre rjuhe.
0: Okay.
3: To je moja babica delala. Zdaj pa samo vodo daš in je čisto ok, 25 stopinj drži v stanovanju.
0: Ok, gledaj, vsak dan se nekaj novega naučimo.
1: Hvala lepa, Miša, za te nasvete. Še enkrat vse najboljše vnuku. Mi da pa tebe proglasiva danes za prvo poslušalko Jutra. Čestitke!
3: Hvala, jaz pa vama želim en lep dan.
1: Enako, se slišimo, uživajte lep dan.
3: Adio.
1: Čau.
4: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca Jutra.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: V nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Pozor! Velika akcija popusta u Tediju. Ogromno artiklo zdaj po super cenah.
8: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike, ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl, splača se.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Živijo Peško in Mintar, mi vas pa poslušamo, ko se peljemo na morje. Smo že na Hrvaškem, lepa Tija. Tija, Fauš smo ti in lepo zdrav. Upam, da uživaš.
1: Lepo pozdrav od Peškota in Mintarja.
2: Tako je.

0: All Inclusive Light s gratis bývaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Sam stari, ti je napisala da su žena Hrvaškem.
2: Mm-hmm.
1: Pa smo Meškić pa Pintić.
2: Ja.
1: Ne? Ja, nekaj tako.
2: Skoraj, ja.
1: E, tudi na Hrvaškem sklepam, da bo sončno in vroče, tudi tam je neki razglašen celo rdeči alarm, tako da mejte sabo dost vode, držte se sence, danes do 37, jutri do 38.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave ki.
3: Ja, lepo zdrav, nekaj zastoj imamo in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v dolžini 2,5 km, zamude okoli 5 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in priključkom Snebarje, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj uvednost popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija, od 17. ure dalje trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključka Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Poglejmo še, kje je radar. Sivkedi ste opazili na Kroški ulici v Murski Soboti, avto pa stoji na kolesarski stezi. Srečno poželim.
1: Ja, fino, ne?
3: Ja.
1: Bravo.
3: Meri napi.
0: Meško in Pintar.
2: Pa da bi še kdaj pustili štajersko avtocesto malo pri miru, bi tudi bilo boljše, no?
1: Dej pohvali. Ja. Za spremembo ni na Dramlah, zaprto je že v Domžalah.
2: Ja. Sam še to želimo, ja. Lej pozdrav, dobrodošli. Pol devetih, Meško in Pintar so tukaj. Mednarodni dan čebule je danes, pa mednarodni oziroma svetovni dan ananasa. Fantastične kombinacije, ha?
1: To bi bilo za probati kupi mogoče.
2: Ne bi, ne.
1: Ananas na čebuli.
2: Čebula probaj na ananasu. Probaj pa poročaj.
1: Absolutno vem, da moja bi bila ful navdušena, še kako bi ti to smrdilo.
2: To bi bilo skrajno. Bomo o tem. Ja, dobro, smo za

0: To je september, to je Radio 1, 29. Dobro jutro, dobro dan. Meško in Pinter sva tukaj, da mi malo pogledati mogoče te naše svetovne dneve, zdaj jaz neizmerno rad počnem. No?
1: Predvsem, kdo za vraga si je zmislil svetovni dan jogurtovega lončka, naprimer, ali pa dan, mednarodni dan bananinega olupka.
0: Ja.
1: Od njega ni nič razen tega, da ti fajn spodrsne v risanke.
0: Res je. Ja. No, dan se je drugače res, ampak prav za res svetovni dan sončnih očal, to je okay. Že dobro med, še posebej za te res sončne dneve. Danes je svetovni dan delavcev v industriji.
1: Bravo.
0: Svetovni, tako je, pa svetovni dan ananasa, svetovni dan binga, bingo in svetovni dan sladoledne torte.
1: Kaj, pri milem Bogu je svetovni dan sladoledne torte?
0: Ja, je torta iz sladoleda. Ne moram reči, da ni dobra, ampak ne, pa če sladko se pa nikoli nismo pritoževali. Ne?
1: No dobro, mislim, že pri nas je to relativno čudna kombinacija narediti torto iz sladoleda. To je neka klasična ameriška fora.
0: Glej, boljš to, kot pa danes, na primer, še dan čebule in pa dan ananasa, ne? Kot smo
1: poznaš
0: rekli.
1: Poznaš ti koga, ki daje ananas na pico? To smo že pri teh čudnih kombinacijah hrane.
0: Poznam, ampak se s takimi ne družim. Se ne družim s takimi ljudmi preventivno.
1: Pa dobro, pač ljudje jejo, kar jim paše.
0: Mislim, da skoraj tako vidim, na primer, da ko si ljudje naročijo krompirček od svrt, pa ga pol namakajo v sladoled, ne? Čokoladni ali pa vanilijo, sladko, slano, meni to najverjetno drugače.
1: No, na današnji dan sladoledne torte, pa čebule, pa ananasa. Kaj je pa vaša najbolj čudna kombinacija hrane? Neki je zihrena, taka skrivna pregreha, a bi jo upal priznat, ali pa je mogoče nekaj čisto običajne.
0: Ještě ima tista najbolj eksotična kombinacija, čeprav zame iskreno je že ananas na pici eksotična kombinacija. Teda dajte nama zapisati, danes se bomo o hrani pogovarjali. Če ste zdaj ravno pri zajtrku, mogoče ni najboljša stvar, ampak dajte nama zapisati na 051-300-300. Dajmo si... Ne, narediti skomino, ne, to je
1: zdaj malo... Kdo? Kakor kdo?
0: Kakor kdo, jaz se.
1: Nič 5-1-300-300, najbolj čudne kombinacije hrane.
0: Ja, boba, dajmo, ne.

0: Kao malambada, to je Radio 1, še nekaj fajn poletnih ritmov, 15 do 9, dobro jutro, dobro dan, če ste pri običajnem zajtrku ob taki uri, morda utišajte radio za naslednjih 30 sekund, ker pogovarjamo se o čudnih kombinacijah, ki ste jih poskusili in vzljubili na nič 5-1-300-300.
1: Hvala SMS. Za vsak, ne? SMS posebej. Mava Mašo že na liniji, ki je takoj zapisala SMS, zdaj pa Maša, zaupaj vesolni Sloveniji svojo kombinacijo, prosim.
2: Jaz namažem maslo pod Nutello. Meni je to ful dobar, pa to nisem vedela, da je čuden, dokler me drugi nisem začeli.
0: Ljubi bog, no.
1: Maslo in Nutello gor.
0: Pa Nutella je itak toliko masna, da, mislim, no, sej pa še malo maščob, pol ne škodi, ne? Tako da dajmo si priznati še to zraven.
1: Glede na SMS-e danes vidim, da bomo imeli marsikaj za diskutirati, jaz bi sam rad pojedel kumarce pa čokolada in zapisal SMS.
0: Vedno pa reka čokolada, ne? Veš čokolada.
1: Kaj?
0: Če pa ni. Hvala, 0513.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu. Radio 1, Ribnica.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
7: Poletje plus knjiga je pametna kombinacija. Zakaj? Ker pamet raste z branjem. Ker dolgčas izpuhti, ker te konec poletja čakajo prireditev in žreb za skiro. Mladi bravci, postanite poletavci in najpoletavci. Obišite knjižnico Miklova hiša in si izberite poletno bralno opremo.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.

0: To je Cindy Loper, še par sekund pa bo ura 9. Dan si iščemo zelo čudne kombinacije hrane, ki ste jih kadarkoli poskusili na nič, 5-1-300-300. Men zaenkrat zmaga zelenjavna juha in palačinke z marelično marmelado. To ješ skupaj, je poudarek. Po možnosti namakaš palačinko z zelenjavno juho.
1: Tle se pa strinjam.
2: Ja,
1: in Klaudija se tudi strinja. Ja. Hvala lepa.
0: Žansko. Čakaj malo. Torej, ti si, imaš palačinko, namažeš z marelično marmelado in potem to pomakaš v zelenjavno juho.
1: Zakaj pa ne?
2: Mislim, jaz malo palačinke vzamem, pa pol juho čez.
0: Pa vidva ste smišljena.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinar in varstvo rastlin.
0: Ura je 9, dobro jutro, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očivica, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Bom kar citiral, kaj je napisal moj dober prijatelj Brane Gregorčič. Popoldne bo od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri še kakšna stopinja več, sončno in vroče bo še 4 dni do vključno torka. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, Brane.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Klaudija, je vroče tudi na cestah?
2: Ja, nekaj malega dogajanja za stoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar Komando in Postojno v dolžini 4 km, zamude okoli 5 minut in pa tudi na cesti Šmarje Dragonja. Zgolj vedno še enkrat popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Radar pa še vedno ustraja na kolesarski stezi Sivkedije, se pravi na Kroški ulici v Murski Soboti. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno!
3: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
4: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven.
1: Ja.
4: S dobro voljo in najboljšo glasbo.
8: Radio 1.
0: Glavnem, 4 minute.
1: Debata danes teče na nič 5-1-300-300. Najbolj čudne kombinacije hrane. Zadnja dva SMS-a. Marija je pisala, na kos kruha namažeš gorčico in zaseko. Dobro za umret.
0: Za umret.
1: Tem zadnjim delom se strinjam, Marija. Hvala za SMS. In pa trenutni moj zmagovalec osebni. Jagode s poprom.
0: Ki najdeš to kombinacijo?
1: Dej si zamisel, da si daš jagode, jih opereš, jih pomožeš, da lepo narežeš na pol, jih daš v ono skleco, ponovat si dao čist smetano.
0: Ja, si rečeš, kaj ti paše, ne?
1: Tle pa... Ja. Popr.
0: Niti ni tak, da bi rekel, da bi zamenjal sopa sladkor, ne? Ti prav čisto črne...
1: Pa jaz bom to danes probal, presežem, jaz gremo trgovino po jagode in probam.
0: No, srečno.
1: Potresno.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

0: Slučenek.
1: Dvoje po polno poletje.
2: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: To je Erik Carmen, to je Radio 1, 9 po 13 minut, tukaj smo Meško in Pinter. Ja, smo imeli kar tako zanimiv teden, no? Danes, oziroma ta teden v Denisa Vdičevo.
1: Deva tako začeti, Dežo je dobustavo. Jaz mislim, da je to zadosten šok za vse, ki veste, da Dežo nikoli ne dobi stave.
0: Ja, ampak...
1: Je pač čuje stav, da bo imela Anja punčko, no in ratel mu je stari.
0: Celo mu je ratel.
1: Res, da so ga oblekli tudi Deža to v punčko, to so stvari, ki se jih zelo splača videti. Radio 1 TV, če imate časovni zamik, sreda 9 pa 10.
0: Ja, zakaj veš točno? Sreda 9 pa 10 pa?
1: Štirkrat sem šel že nazaj gledati.
0: Pa na Instagramu, pa na Facebooku je tudi njegova fotografija, tako da...
1: Ja, in ja, mene zelo spominja na Gruja iz Jaz Baraba 2.
0: Res je.
1: Na njegove posvojene hčerke ja, oblekle.
0: Zelo naključna podobnost je to bila, no?
1: Vsaka podobnost z resničnim življenjem je zgolj naključje.
0: Pa da slišimo, kako je to bilo, no? Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Pa jaz parkat, bi rekel, tako kar ugotovil, ne? Jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no?
3: Veš, si falil, ne?
4: Ja, nečko, ampak
5: jaz tam... Ej, Audič, jaz res načne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vezga, palijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo sočano. Ej, pa
3: se
5: konc bo fantek.
3: Špari se v sve slučaj. Dobar, Jan, hvala, Jan, staj, to je pa top, star. Samo, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
4: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
3: ne, ne, ne, ne, ne, ne, stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
0: Ne, ne, ne,
3: pa pa 200.
0: Dobro se stavu, kaj?
3: Če bo fantek, bom hotel 200.
4: Ok,
3: punčka
4: super,
3: je.
4: Puni konca.
3: Bomo kar ustrajali. To je Denisa Vdičev,
6: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, Denisa Vdičev se vrača. Kaj bomo rekli, ponedeljek zjutraj še?
1: Ja,
0: še en teden, ne?
1: V tri četrtinski sestavi. Tako Anja je šla na porodniško.
0: Anja, srečno pot. V kratkem pa...
1: Srečno pot kam?
0: Ja, pa porodniško! Veš, kako bo zdaj? Čist lažje, to ni?
1: Jo.
0: Je pa novo.

0: Slušal sem Mafto, Radio 1, skoraj 29, dobro jutro, dober dan, cenjeni kolega Pintar. V tem tednu smo ti dali številne izzive vezane na nogomet. Okay. Pa ne, da bi testirali tvoje znanje, o tem ne dvomimo, ampak testiramo našo potrpežljivost predvsem. Imel si na zadnje eno minuto, da nam poveš, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu na nogometu. Imel si 45 sekund, imel si 30 sekund, danes imaš 20. Misliš, da bo šlo, da nam poveš v 20 sekundah vse?
1: Čaki. Tri.
0: Ja, grem.
1: Francija je povozila Norveško in osvojila brez težav skupino I. Dembele je dosegel drugi najhitrejši hetrik v zgodovini, potem zmaga Španije nad Urugvajem, ki je šokantno izpadu. Naprej gredo iz te skupine zelenoerdski otoki, ki bodo v 16. finala izvali Argentino, naprej tudi Belgija in Egipt. Imamo pa zdaj že kar nekaj parov 16. finala, izstopa recimo v račun Francije in Švedske.
0: Kaj pa to? Pa ne morem, verjetno.
1: Ja, lepo.
0: Pa vedno tako točno, ali kaj?
1: Ne, vedno sem tako hiter.
0: Ja.
1: Sicer pa kulinarično svetovno prvenstvo imamo na sporedu tudi danes. Kuhali bomo, vsak dan se posvetiva enemu paru na svetovnem prvenstvu in kolega Meško nam predstavi tradicionalno hrano teh držav. Današnji par je svoje delo sicer že opravil, ampak kuhali bomo v slogu zelenoerdski otoki, Saudska Arabija.
0: Moram najprej najti to na zemljevidu, pol šele bomo našli sestavine. Kdaj bomo kuhali mi to?
1: Kuhali bomo malo po 13, takrat je čas sobota.
0: A ja, seveda, ja. Dobro bomo.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
5: Lakikido.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Pozor, velika akcija popusta v tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
2: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Ste že poizkusili tuno marucela?
14: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
13: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: Naj samo povem, da bereva vaše SMS-e s fantastičnimi kombinacijami. Bom rekli fantastične, ampak ena izmed zelo zanimivih kombinacij hrane, ki jo vi prebavite na ničete na 300, sem to rekel.
1: Med drugim Lea sladki štrukli s kislo solato, to mi drugač gre skupaj, to se mi zdi zelo v redu. Mm. Karim pa prav palačinke s tunino pašteto. No, tle pa
0: potegnemo črto.
1: Hvala lepa.

0: Turbogel.
1: Inetera. Na voljo na favn.si.
2: Sem prej pozabil reči, na Kozini ob 8:30 zjutraj izmerjenih 31 stopin. Lecer pa sončno in vroče, če niste iz tega pač dojel.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Teste.
4: Lep pozdrav in pa previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in pa počivališčem Lom. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pa zaradi tehničnih motenj je v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno v dolžini 5 km zamude zaenkrat okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opaziš kakšen radar, pa pokliči na brezplačno nič 80-22-55. Srečno!
0: Meško in Pintar.
5: Tukaj smo Meško in Pintar, 9:40. Upam, da Stefani še naprej debatiramo na 051-300-300 o zanimivih in čudnih kombinacijah hrane, ki ste jih probali.
2: Janez je napisal, da je menda slovenska klasika kruh z maslom in vegeto. In da to moramo probati, pač hvala Janez, no.
5: Sam še to rabim zdaj.
2: Sam še to se nam manjka.
5: Za dobro jutro. Majda pravi, nje je čudno kisla smetana na pici, da to je do njeni vnuki, ona pa tega citiram, živa videti ne more.
2: To je nekaj najboljšega. Hrena ali pa kisla smetana na pici, meni je to nekaj najboljšega. Karkoli od tega.
5: Sofija pravi.
6: Kumarice pa čokolade.
5: Jezus.
6: Narežiš kumarce in gor daš košče čokolade. Tako, čuden
2: je. To se pa strinjamo, čuden
5: je. Ja, čudno pa je. Ja, sej o to glit, ja.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: To so tabojevci pravkar na Radiu 1. Poletje je tukaj, to vsi čutimo na lastni koži. In v studio je pridrvel en list z naslovom Enkino super poletje. In to imamo kar imamo kar lokacijo, no, mislim, ni poletje, da ne bi mišli malo koli, ne?
1: In Radio 1 prihaja točno v tvoj kraj, točno ti, ki zdaj poslušaš, tudi v tvojem kraju bomo, ekipa Radio 1 bo celotno poletje prepotovala celotno Slovenijo po dolgim in počez, nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom, lahko doma, lahko na šihtu, pa kjerko.
0: In vedno imamo sabo poletne pakete, izdelke naših partnerjev in ta paket je lahko čisto enostavno tvoj. Če te obiščemo in če ravno takrat poslušaš Radio 1, je nagrada je tvoja, hvala lepa in nasvidenje.
1: Zdaj, kako bolj točno to poteka v programu, mi vsak dan povemo, v kjermo kraju bo naša ekipa. Če želiš nagrado, se moraš pa pofočkati na 051-300-300 z SMS-om in noter napisati svoje podatke. To je to.
0: In pol v bistvu sem...
1: Pa držiš pesti. Držiš pesti, da pridemo do tebe. Vsak dan bomo 10 osebam podelili poletni paket. Lahko smo čez eno uro v ponedeljek, ki bo to povemo že pri tebi doma. Zakaj pa ne? Poslušaj Radio 1 in to fejst na glas.
0: Drugače, v paketu je tudi dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež. Mi dva preverjeno rečeva, da to je fantastično. Več kot 12.000 kvadratnih metrov samo vodnih površin, pa tobogane imajo fantastične, pa bazen z valovi, pa termalna fontana, pa odbojka na Mivki, pa drugače so oni prvi slovenski družinski hotel, pa Grand Spa terme imajo.
1: Ne pozabi, Luna Park, pa aerobika, jaz bi tebe res rad enkrat videl.
0: No, jaz bi pa rad videl, da bi mogoče mi dva kaj spet oddajala program iz Term Čatež, tako kot lani.
1: Res, ker Termal Čatež ni nikoli dolg čas in jaz nam pozabil, se spomneš lanske ti bi znama tehnik Tilen Cencel, žal ga ni več pri nas, in mi dva imamo vedno en in isti zvok na koncu programa. To je Windows Shutdown.
0: Res je.
1: In pač, naš tehnik je bil v vodi, ker smo pač že zaključili praktično program, in mi da spustiva ta zvok. Ko bi vi videli izraz na njegovem obrazu, ki se je ustrašil, da je vse crknil, da se je sesedil računalnik.
0: Seveda se je, ja.
1: Kako je on? On je skoraj spustil svojega otroka iz rok. Voto, dobro, da je bila žena zraven.
0: Dobro, da je bila žena zraven. Po drugi strani si je pa mislil, zakaj imamo mi računalnike z leta 2004, ne? Ljubi bok, ne znam še to.
2: Radio 1, več dobre glasbe in poletje je še lepše.

0: za sebe. Gordon, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj danes na svetovni dan sladoledne torte, ananasa in čebule. Jaz Meško in Pinter sprašujeva, kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, ki ste jo kadarkoli poskusili. Hvala vam za odgovore na nič 5-1-300-320.
1: In v arhivih sva najdla nekaj, kar morava priznati, da mogoče ni lik za šibke želodce, tole je odgovor Roberta Roškarja.
2: Imam pa rad tu Nutello, a reviš, da sem rad kruh, pa rad imam poli, pa rad to Nutello. To pa meni, zakaj ne bi mogel skombinirati tri stvari, ki so meni ful dobre? Ejoj, to pa, kaj tukaj absurdnega, pa že nižem jero.
0: Ja. Dobar tek tudi vam. Mi smo prav puseči, spomnimo v teh odgovorih vaših na 051-300-300.
1: Tudi generalno.
0: Darko, povej ti.
3: Svoje otroštvo pa najstništvo, recimo, sem bil res brutalno nor na kečap in je bil like, vse posod. Top 3 sladica recimo je kremšnica. In pač sem probil to dvoje in je bilo ok. Pa kečap v goveji juhi recimo, kečap je bil več, manj vse posodno. Tisto zgorni sloj je pač pojedo, ne, s tisto štap cukrom, ne.
0: Ja.
3: Potem pa čez to rumeno kremo, lepo kečap in je bilo to to.
0: Pogumen, Darko.
1: Se veš, ja. Se ni jedi, ki je kečap ne more.
0: Več dobre glasbe.
4: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
5: To sta Meško in Pintar.
4: Na Radio 1.
5: Radio 1, Ribnica. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: 1.
1: Poleti je imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na čoveka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Tudi Eros Ramazzotti, čez par sekund bo 10. Danes se pogovarjamo o najbolj čudnih kombinacijah hrane. Najniž peta na 300-300, zadnji SMS. Paradižnik namakamo v sladkor. Zelo dobra kombinacija. Točno tako reakcijo imam tudi jaz, ja, tako.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je točno 10, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija, zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati mladim.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Ob 10 Ljubljana in Vrhnika 26 stopinj, Vipava Maribor 27, Ptuj Celje 28, Izola 32 stopinj. Večinoma sončno in vroče vsaj do torka.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Klaudija, gremo na ceste.
7: Lep pozdrav, zaradi tehničnih motanj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec še vedno omejitev 60 km na uro in pa previdno pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Žale, Carja Vas in Celje Zahod. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in uvozom Postojna v dolžini dobrih 5 km. Zamude tam je tam okoli 10 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zgolj uvednost popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo vse do 12. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo seveda urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Unanjih Goricah. Poglejmo še, kje so modri. Prvi radar meri v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, tam merijo v obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno pot!
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
5: Pa gremo. Kaj je tega si, ti humor ali kofein?
0: Mislim, da kofein zdaj bolj humor. Meni osebno ni smešno, kakaj je kombinacija. Nas vi pišete na 0-5-300-300. Diskutiramo najbolj čudne kombinacije hrane in vse nismo dvomili o vas, da nam boste dali zares nore odgovore. Tatjana?
8: Moja hčerka je kruh z nutelo in pašteto.
5: Neš kaj, grem jaz rajko pes kuhat, pa se polo teh vaših kombinacij hrane pogovarjamo naprej. Vmes jutranja kronika, pa še tudi pivska novica, tam pa brez skrbi ne bomo nič eksperimentirali, tam pa pivo
0: sreči.
5: Pa...

0: Radio Ena.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
4: Aj...

0: sito.
1: Tukaj sta Luis Fonsi in Daddy Yankee, pravkar na Radio 1, čas za zjutranjo kroniko.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona ima svežo vest iz Zabačenega. Zakaj gre, Jure?
0: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v Zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
3: Aha.
0: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
4: Ja, par sto let nazaj je bilo Zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
0: Ja.
4: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
0: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
4: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Ja,
5: živo.
4: Cvetka, Zdenko, zdravo.
0: Oj.
6: No, raven prav sem prišla.
4: No, Magda, a že kaj vemo?
6: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
4: A daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
6: Prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima.
7: Nehe, a kar zmagala, kva, ja, super, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem...
6: Ja. Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
7: Oj, živo.
4: Oj, Marjan.
7: A so že rezultati?
6: Ja, Marjan, počak, bom kar zdajle. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
5: Hvala,
6: Marjan.
7: Čak, kako je 21, Cveti?
5: Ja, to ga naneslo, ne, zdaj nekaj.
7: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj, mi dva sva samo včeraj...
6: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenko.
7: Ne, čak, kako pa pol,
5: zdaj
7: pa...
5: Čakaj, Zdena, no. Daj naprej, Magda.
6: No, Cvetka, 21.
4: 21.
6: Marjan, pa 22.
7: Rekord.
4: Marjan.
5: Kak 22, Marjan?
7: Ja, lej.
5: Kak 22, če imam jaz 21?
7: Dober, ja veš, enkrat sem...
5: Ja, pa kak je prase, si ti,
7: ja, no?
4: No, ne, daj nehej, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tebi 21, če sva šele včeraj, če...
5: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
7: Kaj mi ni jasno?
5: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
7: Ne, Cveti, ne, čak, lej.
5: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
7: Kva mene zdaj?
5: Ja, no, štikaš, fure, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba.
7: Ja, no, meni jasen, Cvetka, odkje si ti nabrala 21? Če mene sploh bloni.
0: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
3: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
6: Ja, no.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Tole se že na enki, Bibi Rexa in Fateless, pravkar skoraj 20 čez 10, zdaj pa je že čas, no.
1: Na malce, sem načeloma do 11, a ne? Ampak smo rekli, da bomo danes smo
0: upeli. Ni ob 10 že, da se lahko strelimo.
1: Mislim, da ne, ampak mi je pa všeč ideja.
0: No, to gledaj.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
1: Kar izvolite, kolega. Danes bomo malo bolj moralni.
0: Pravilno.
1: Pivska novica dneva, človek je poklical 112, oziroma 911 je v Ameriki ta emergency number, ne? Ker si je zaželel pivo.
0: Umate.
1: To se je dejansko zgodilo v ameriški zvezni državi Maine. 45-letni moški je bil doma, spil je že kakšno pivo preveč in dobil po lastnih besedah briljantno idejo.
0: Umate.
1: Vklical je številko za nujne primere v Ameriki, kot sem rekel, je to 911. Ne zato, ker bi gorelo, ne zato, ker bi bil kdo poškodovan, ampak ker je želel dostavo piva.
0: In kak bi ga...
1: Operateri so ga vprašali, gre za nujen primer, on je pa absolutno mirno rekel, da bi bilo lepo, če bi mu nekdo pripeljal še eno pivo. Mislim, da je odveč poudarja, da policija ni bila lih navdušena na tem, namesto dostave je moškega obiskala patrulja in ga ovadila zaradi zlorabe številke za nujne primere.
0: Pravilno.
1: Absolutno pravilno. Moški je pozneje priznal in se pokesal, da je bil pijan in da se mu je to zdelo zabavno. Dragi moji, nikoli ni zabavno klicati nujnih številk.
0: Ne, niti
1: približno. V takšnem primeru pa sploh ne. Tako da prosim, prosim, tega ne počnite.
0: Hvala lepa.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je čist sveže na Radio 1. Srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, na morje, smo vam malo fauš. Dan se pogovarjamo o fantastičnih in zelo obskurnih kombinacijah hrane. Najlišpete na 300-300. Nekdo je zapisal, da vanilje v sladoled in malce bučnega olja čez.
1: To sem pa že slišal, to pa je, da je dobro.
2: Pa pa je še z olivnim oljem je tudi dobro.
0: To je še najbolj normalna kombinacija v zadnjih 60 SMS-ih.
1: Ja.
0: Tako je.
3: Zdaj.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Kopru je bilo 10:33 stopinj, če slučajno to koga zanima, tako da jaz mislim, da je jasno, sončno in vroče.
2: Pove, no. Ja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave, ki?
3: Ja, lepo zdrav, zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, zamude okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Zaradi tehničnih motenj pa ostaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Radar pa še vedno ustraja, v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, tam merijo obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih, pri Ormož na avtobusni postaji. Srečno in pa prijetno pot želim.
0: Meško in Pintar. Poletni šov.
2: Hvala za vsak SMS posebej na nič meta na 300-300. Danes z zanimivimi kombinacijami. Kaj ste že si, vi vse dali v usta? Me zelo skrbi,
1: no. No, to se je tudi zelo narobe slišal, ampak tri SMS-e sem zdaj izbrskal med vsemi, ki so prišli. Pazi, zdaj je to Bojan. Jaz jem čokolino z narezano posebno salamo.
2: Olubim.
1: Žena pravi, da sem za napregled. To se bomo kar slišali s to ženo. Ja.
2: Bojan.
1: Tina, kruh, maslo pa gor čips. Če je paprika, je najboljši. Okus paprika.
2: Aha, lepo, lepo.
1: In pa Aleš, na palačinke dam majonezo in sir. Brez marmelade, vsi me obsojajo. Ma ne!
2: Ja,
3: obsojamo te.
1: Kaj?
3: Ja, pa se ni sladka, ni nuno, da je sladka masa za palačinke.
2: Obsojamo Aleša in Klaudijo.

0: Robi Williams, to je Radio 1, 22 do 11. Meško in Pinter so tukaj danes na svetovni dan sladoledne torte, ananasa in čebule. Vas Meško in Pinter sprašujeva, kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, ki ste jo kadarkoli poskusili. Hvala vam za odgovore na 051-300-300.
1: Ksenija je napisala, kot otrok naj bi jedla kekse domačica in zenf. In tudi zraven pripisala, da zdaj tega ne bi več poskusila.
0: Hvala. Zanimivo, na kraju popravil... Nisi bila najhujša, Ksenija, sem tom rekel.
1: No, tako. Janja, kaj imaš ti?
2: Je zelo dobra kombinacija, da lepo odpreš ti jogurt in daš čips noter. To sem jedla, ko sem danes sečen in je kar ostalo, Miha.
0: Aha, to je bila taka med porodom tvoja taka pregreha.
2: Ja, ma je ostala, ker je zelo... je še zmeri dobro.
0: Pa je kaj specifična? Kak okus čipsa, pa kak okus jogurta?
2: Navaden.
0: Ali vseeno?
2: Ne, aha. Navadno, vse navadno. Zdaj, če ne so, zdaj čipsi, oni so dobri, a ne, če buro, pa ker ima že kisto smetano že gor, a ne?
0: Tu pa imaš pa že pravo, aroma, he?
1: Ja, krasno, Matej, imamo tudi na liniji, ti si zapisal nekaj res čudenga, Matej, kaj imamo?
3: Ne jem je jaz, sam na svem momentu sebe.
0: Vlična, kak okus čipsa, pa kak okus jogurta,
2: navaden.
0: Ali je vseeno?
2: Ne, aha. Navadno, vse navadno. Zdaj, če ne so, zdaj čipsi, oni so dobri, a ne, če buro, pa ker ima že kisto smetano že gor, a ne.
0: Tu pa imaš pa že pravo, aroma, he?
1: Ja, krasno, Matej, imamo tudi na liniji, ti si zapisal nekaj res čudenga, Matej, kaj imamo?
3: Ne jem je jaz.

0: Ja, eno in drugo skupi na krožniku, pa se pa to hkrati skupaj je. Jo. Čudno. Zdraven sedi, pa ne smem reči nič drugega.
1: Pa, pazi, kaj govoriš, krvavice in pomaranče. Ta je pa ena izmed zmagovalnih, je.
2: Ja, joj. Se boš... Oboje posebej ja.
1: Ja, se veš, želodco ste se zmešali, moja oma rekla, se veš. Tako pa če, krvavice pa pomaranče. Hvala, Matej.

0: Žan Zeršič in Ari, pravkar na Radio 1, to je čist nov, Mars in Venera, 12 do 11, Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Lepo zdrav, ajde zdaj pa malo, da slišimo, bil se na koncertu Brian Adamsa v Avgorju, Portoroš.
0: Vse je zapel, kaj je mogel zapet. Mislim, jaz moram reči samo, od začetka, svojih 66-ih letih, še vedno zna očarati občinstvo, predvsem ženski del občinstva je bil na nogah. Od prve minute je bil fantastično razpoložen, začelo se 15 čez 8 v glavni vročini, sam to moram reči, da je vročina je bilo. Sploh ni skrival, da on zelo rad pomežikne in poklepeta s poslušalkami v prvih vrstah, tako da je bilo kar simpatičnega spogledovanja. Aha. Med gospe in vsemi zašvicanimi.
1: Je tep tudi kaj pomožil?
0: Gospema nič ni
1: povedal. Dobro.
0: No, ampak no, vseeno pa je bil to zelo en izmed intimnih koncertov, vseeno auditorij mislim, da sprejme maks 1000 ljudi.
1: Okay.
0: Nekaj takega. No, ker je bilo seveda 35 stopinj, je bilo jasno, da bo tudi pivo teklo v potokih. Kdor pozna auditorij Portorož, tudi ve, da če hočeš ti iti po pivo ali pa na WC, moraš iti praktično pod odrom. To je amfiteatralna postavitev. Ja, ja. In seveda ti moraš iti v bistvu do Briana, skor dol,
1: lula.
0: Da lagriš lulat. Ne? Tako da v bistvu cel večer je potekala procesija, najprej so ljudje hodili po 4 pive in po dveh pesmih še nazaj, ki je bilo treba iti na stranišče. Tako da, on je pel, ljudje so spodaj. Ljudje so hodili po pivo in šli odtočiti. Brian je to seveda opazil, je rekel, da Portorož igra prvič, ampak da mu je pošeč ta avtocesta pod odrom spodaj. No? Drugače, vem, da ni bilo, da nisem smel slikati pa snemati, ampak vseeno malo sem posnel. No. Vse se skrompirjem, snemam se prvič.
1: Ja, tole, pa res.
0: Se več ne smem, da me ne bo Brian slučajno res ki tožo, kaj pa veš. Glavno, res je izgledalo tak, medtem ko je on pel svoje hite, so pod njim obiskovalci švigali sem, da ja, kot glavni sezoni, sred turistične sezone. Tako da, jaz bom sam rekel, pri svojih 66-ih obvlada, pa vegan je, to je rekel, pa piva nima rad, tako da to je edin mal problem edino.
1: Hvala lepa,
0: da
1: se
0: pa dajmo.
2: Radio 1, Ribnica.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.

0: tukaj, lepo, no. Še tri ure so tukaj. Zdaj pa neho pet, ne? Ja, ja, brez
1: je. Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 11. ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši, dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki in nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo naj pred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Prav prskam te zdaj na Arso Tokera, ki je najvišja izmerjena temperatura, Nova Gorica in Kubet 34 stopinj v tem trenutku. Sončno, vroče, danes do 37, jutri do 38, vsaj do torka bodko.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
7: Klaudija, na poti.
9: Ja, lepo zdrav, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojnom zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar Komando, tam zamude okoli 5 minut, pa na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Še zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. dalje, trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključka v Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in pa 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta Podpič Brezovica v Unanjih Goricah. O radarjih in kontrolah ne poročate, če pa jih opazite, nas pokličite na brezplačno 080 22 55. Srečno!

0: 11 pa 4 minute. Dobro dan, dobrodošli. Čez par minut odbremo glasbeno zakladnico, se vsi vemo, kako zveni, ne, po vsem tem času. Jaz sem šel včeraj do našega producenta, teda je Zormana, in smo rekel, če lahko mi to malo osvežimo. Sem rekel, da ne mi sam par tih elementov da in je dal.
1: In zdaj glasbena zaklanca se sliši takole.
0: To so zdaj te poletne alergije, pa kikaš, ne kašlaš.
2: Na vročino.
1: To je ful premalo smešno, zdaj tebi ful smešno. Čestitke, no.
0: Zdaj vemo, zakaj nisem audio producent.
1: Tako je.

0: Rádio 1.
1: Poletje je...
2: Piknik, sladoled...
3: Sonce pa plaža pa počitance.
2: In več dobre glasbe.
0: Rádio 1. Več

0: In to je Luis Capaldi. Don't forget me, to je Radio 1, 11 pa 11 minut, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Čas je za malce muzike, take, ki kolega Pintar rad... Za skeli ga nos, no, samo to bomo rekli. No.
1: Glasbeno zakladnico odpremo vsak dan, pogledamo, kaj se je zgodilo v glasbeni zgodovini prav na današnji dan. Odpiranje glasbene zakladnice se od danes naprej sliši takole.
0: Torej si šel med tem, ko me ni bilo spremeniti produkcija in te zadeve.
1: Tako, in sezona alergij in tega, ja? In se pač kiha ne kašla. Tako.
0: Prav ta nove kihce si dal.
1: Cel dan sem snemal to vse.
0: Pa kaj si?
1: Lobi bok, no.
0: Kaj imamo danes?
1: Danes gremo v 27. junija leta 1987, prav na današnji dan je Whitney Houston postala prva izvajalka v zgodovini, ki je z albumom debitirala na vrhu ameriške lestvice albumov. Naslov je Whitney, na albumu pa tudi uspešnice, kot sta I Wanna Dance With Somebody in So Emotional. Album je pa prinesel še dva izjemna mejnika, postala je prva pevka s kar štirimi komadi z enega albuma, ki so osvojile prvo mesto ameriške lestvice singlov, hkrati prva izvajalka v zgodovini z neverjetnimi sedmimi zaporednimi.
0: Poprostite, glasbena zakladca, izvolite.

0: Če 80 smo šli z Whitney Houston, pravkar na Radio 1, 11 pa 17, Meško in Pinter so tukaj. Po glasbeni zakladnici je znova čas za moje poletne nasvete. Sabeš, jaz prečekiram ta naš veleumni TikTok po dolgim in počes. In
1: ja, pač, mislim, neizogibne stvari poleti so komarji, vročina in Meškovi poletni nasveti.
0: Hvala lepa, glede na to, da je vročinski val, očitno ne šteje več le to, da imaš doma klimo, ampak tudi kako hitro znaš razmišljati po domače. In ena najbolj preprostih nasvetov prihaja iz Amsterdama. Tam so ljudem zdaj v zadnjem času svetovali nekaj, kar se sliši relativno bizarno, ampak to je bilo uradno. Če ti sonce ves dan nabija v okna, ne smeš senčiti skozi zavese znotraj stanovanja, ampak moraš dati zavese zunaj stanovanja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, to pomeni, da
1: mor?
0: Če lahko čez okno ali pa balkon ali pa zunanjo stran stekla, moraš obesiti, lahko tudi ni nojno, da je zavese, lahko daš sem staro rjuho ali pa kako svetlo tkanino in ideja naj bi bila logična. Če sonce najprej se greje steklo, polje že toplota itak že v prostoru, ne? In se stanovanje spremeni v rastlinjak in pol pa sediš zvečer na kauču in se sprašuješ, zakaj ima dnevna soba 45 stopinj. Če pa daš ti ven tole zaveso, pa potem se najprej zagreje zavesa zunaj in ni toliko, ne pride noč svetlobe toliko noter. In se tudi ne zagreje. To pomeni, zunanje senčenje je v bistvu bolj učinkovito kot zagrnjena zavesa noter, znotraj v stanovanju. Ker se... No, pa si probo kdaj dati zaveso ven?
1: Kako? Yes, nimam, ne noter, ne zuni.
0: Ne zgleda, ne najbolj ugledno, ampak pomaga pa, no, tak da. Boš probal, bomo probali tu.
1: Mogoče to, tle, a deva tle probati, ja.
0: Jaz, da ste veš.
1: Nekaj rjuhe ven damo, da bo zgledal, kada belimo, ove.
0: Joj, daj. Probam, lahko.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ka-ching.
1: In že na Dwayne, tik pred pol 12. Dobro dan, Meško in Pinter sva tukaj, vse tja do dveh.
2: Dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni.
3: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Vsaj do vključno torka, sončno in vroče, temperature danes do 37, jutri do 38, že v tem trenutku Nova Gorica 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Klaudija na poti.
6: Lep pozdrav, zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojnom, zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Rabor komando, zamude tam pa je slabih 5 minut, stoji se tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno in varno pot želim.
3: Meško in Pintar.
1: Danes že ves dan diskutiramo o tem, kaj je bila najbolj čudna kombinacija v vaših ustih. Ok, ni se dobro poslišala. Kaj ste provali najbolj čudnega na 051-300-300?
2: Nika pravi, pomfri vedno pomakam v vaniljo sladoled, prijatelji se smejijo, pa vsi probajo.
1: Ja, ni edina,
2: da,
1: Nika.
2: Ja, res je več.
1: Edina.
2: Matej, kisle kumarce in mlečna čokolada. Ne vprašajte, sam probite. To je zdaj že drug dons s to kombinacijo.
6: Tore za probat.
2: Ne, Klaudija, ne.
1: No, res, oče,
2: in pa Barbara, pašteta in kisla smetana na kruhu. To je zame luksuz. Ja, fino, ne?
1: Ok, Barbara. No, dobro.
2: Mislim, sej... Ne.
1: Ne, ne bi, ne. Dobre.

0: najbolj čudnih kombinacijah glede hrane danes diskutiramo na 051-300-300. Hvala za vsake SMS posebej. No, to mene je verjetno.
1: Mislim, da imamo dva nova zmagovalca. Prvi SMS, Gregor. V govejo juho si nadrobim smokije.
0: Gregor, kaj je narob?
1: Ja, pač napisal je, enkrat sem ostal brez rezancev in zdaj jih ne uporabljam več.
0: Mislim, gledaj, sej hrustljiv. O najbolj čudnih kombinacijah glede hrane danes diskutiramo na 051-300-300. Hvala za vsake SMS posebej. No, to mene je verjetno.
1: Mislim, da imamo dva nova zmagovalca. Prvi SMS, Gregor. V govejo juho si nadrobim smokije.
0: Gregor, kaj je narob?
1: Ja, pač napisal je, enkrat sem ostal brez rezancev in zdaj jih ne uporabljam.

0: zanima, kako prideš do te kombinacije, kako je te prišlo
1: ne
0: v glavo,
1: vem,
0: kaj pa če jaz probam pop?
1: Ne, to je nekje bilo, to je nekje bilo v eni kulinariki, ampak jaz zdaj nisem zihar kje, ne vem, ali je bil to Bine ali kdo, ne vem, ampak jaz sem to probala, jagode s poprom. Sem rekla, to moram pa sprobati in sploh ni tako napak, no, jaz imam mi takrat doma učili popr te zadeve, sploh ni napak, no, sploh se pri okus popra se sploh ne čusti tok.
2: Torej se bolj sladko je kot poprano.
1: Ja, eno z drugim, no, jaz sem si popr tako na krožnik nasula, pa sem jagodo noter, no, moram reči, bih pomočila, ampak po popru malo pa ugriz. In je res dobro, no? To je treba probati, no.
2: Koliko jih pa lahko poješ tak jagod poljubno, ali ti grejo pol...
1: Poljubno.
0: Imaš kakšen oseben rekord?
1: Ne, osebenega rekorda nimam, pa mislim... težav s poprom, ko vam rada čili.
2: Pa ni pol težav, ki je, mislim... Ni pol težav zaradi tega pol naknadu.
1: Ne, ni.
2: Imaš pa dobro šervesje, dobro. Ne smemo obsojati, dokler ne probamo.
1: Ne, res ne, res ni napak. No. V glavnem, super radio ste, rada vas poslušam, pa kar tako srečno še naprej. No.
3: Mi se imamo fajn.
4: Poletje.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mi poletje, bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Kaj pa vaše najljubše kombinacije pri hrani? Nekdo je na ne morem. 0,5 na 300, 300. Včasih smo pečen kosten pomakali v kečap. Glih si jedo, ne? Stijan je pa zapisal kruh, pašteta, kislo zelje. Katjuša tudi zmaga. Moja najljubša kombinacija. Kajzerca, gor namazana Nutella, tuna, čebula in česen.
1: Meni je bolj všeč SMS od Metke. Jaz to je sam pozdravljam, nimam nobene čudne kombinacije. Metka, hvala.
0: Hvala lepa. Drugač pa mi se bomo ohladili v naslednjem tednu že z enkrim super poletjem in zdaj lahko uradno najaviva, drage dame in gospodje, da smo najprej v ponedeljek 29. torej naslednji ponedeljek na Ptuju.
1: Hej!
0: Gremo!
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
3: Radio 1 Ribnica.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Tom Jones, Sex Bomb, to je Radio 1, Meškan Pinter, sa tu kaj Pinter uživo iz Kauča, ne, lepo?
1: Ja, udoben je, ne vem kaj ne ti rečem.
0: Radio 1 TV, ali pa ne.
1: Ali pa raje ne.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladi. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87.700 evrov. V prvem primeru je neznane žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Jaz ne vem, kje ti dobiš te novice na TikToku, ampak je res, na velenski plaži tudi letos ponujajo sladoled z okusom Titovo Velenje. Jaz si ne želim niti predstavljati, okus česa to je. Večinoma sončno in vroče, lik za kakšen sladoled, danes do 37, jutri do 38 stopin. Trenutno Jesenice 29, Ljubljana Vrhenka 30, Čatež Maribor 32, Metlika Vrže 33, Portorož 34, Nova Gorica 35 stopin. A ni rdeč?
6: Ne, ne. Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: svetuje, da vam pomaga Klaudija Gorjanc.
1: Lep pozdrav in pa previdno, prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Juri, Obščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri, med Rabar komando in pa Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude tam okoli 5 minut in na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Mare pa sporoča, da je opazil radar Sivkedi v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji meri v obe smeri. Srečno in pa varno poželim.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
4: Ja, če smo rekli, da smo imeli okus sladoleda Titovo Velenje, imamo pa danes malce bolj zanimive kombinacije vsega, kar ste dali v usta na nič pete na 300.
0: Še zmeri se to narobe sliši.
4: Več
0: manj narobe, ki je eno uro nazaj.
4: Kaj piše ljudje v SMS-i?
0: Roman se je javil, Nutelo namažem na prepečenec, gor pa dam rezino sira. In pa Tomaž, kislo zelje jem s kečapom. Babica še danes ne govori z mano zaradi
4: tega. Ja, beri, Tomaž, beri.

0: The Colors, Italo Disco, to je Radio 1. Veš, kem Peter sva tukaj in ostava do dveh. Ja, glede na tole podlago, se mi zdi, da vemo, o čem bomo in o kom bomo govorili. O naši Anji Ramšak in še o vse, kar še pride.
1: Ja, pač v sredo smo izvedeli spolnjega otroka. No.
0: Ja. Mislim, zelo odštekano, v odštekanem stilu smo to izvedeli, seveda.
1: Ma ne.
0: Za Denis Audrey Show značilno, seveda, ne?
1: Zdaj, najprej sta bila na parkingu sam Denis pa Anja, posle se pa pridružila Lara oblečena v fanta in naš Dežo oblečeno punčko. Pač, Če ne drugega, to morate videti.
0: Res.
1: Absolutno moram videti. Radio je na TV, prevrte za nazaj.
0: Ni, mislim, je bil veliki trenutek, ni bila barvna torta, ne konfeti, ampak je dron preletel, ki je imel na sebi balone in te baloni so bili roza barve.
2: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
3: Je pravilno, pravilna
2: Anja,
3: barva.
2: Anja, čestitke.
3: Hvala.
2: Kuk dober.
3: Ja.
2: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
2: Kaj, Miha?
4: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
2: Ja, kaj ti pravi?
3: Ne vem, ima pojma.
2: Ajde, možeš nekaj reči.
3: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
2: Obarante se.
4: Kako lepo!
2: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
4: It's a girl!
5: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
6: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
5: Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi se imamo fajn.
5: Poletje na Radio 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Kako tekne zgornje savinski želodec in potica, vam lahko pove Klementina, ki je to zapisala na nič 5-1-300-300, pravkar o kombinacijah, zelo čudnih kombinacijah.
1: Jaz imam dva še ful bolj čudna, veš. Maja je pisala, v jogurt stresem kokice.
0: Lepo.
1: In pa Sašo, kuhan krompir pretlačim z maslom in nutelo.
0: Daj, prosim, no, come on.
1: Je napisal, da je to jedo kot otrok in še danes.
0: Nekdo je sicer zapisal, pečen krompir s cimetom še potem zraven.
1: Ok.
0: Se ne vem, kaj hujše.
1: Okay.
0: Matej, kaj pa tvoja čudna kombinacija?
2: Sendvič, suho salamo, majoneza, kumarce, pa čips, to je tako kabine, da je malo hrustljav del. To je ena posebna zgodba, mi smo imeli enega profesorja angleščine v srednji šoli, ko smo hoteli, ko je bil vegetarijanc, pa smo ga malo jezili na ta način. Da je čips hrustil, čips ga je motil pol, ker je hrustil. Bil je pa tudi alergičen malo na našo suho salamo, to pa tudi.
1: Ma ne moj.
0: Ne. No, kaj pa vi, draga dame in gospode, še imate nekaj časa, da zapišete svoj odgovor na 051-300-300.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: Hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net. In še več dobre glasbe.

0: Za Joe Krauti, to je Radio 1, lepo pozdravljeni.
1: Kulinarično svetovno prvenstvo prihaja po tem mesti, ne? Boš kuhal. Mislim, moraš samo povedati, da je zabavna zgodba, komentiral sem tekmo Japonska-Švedska in neodločen rezultat je zadoščal obema, da gresta naprej. Ampak švedski napadalec Elanga tega ni vedel. In je bilo izenačeno, konc tekme in se on vseda na tla in se začne dret, jezen. Vse mu je dol padlo. Ni vedel, da so šli naprej in je bil tako jezen. Medtem, ko so se vsi ostali objemali, on šel stran in bil jezen.
0: Veš, tako sem jaz, ko ne razumem za fuzbol nič.
2: Tudi jaz ne.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kar se vremena tiče, se pa ne sekirati, če 16 tednov bo že zima. To si nas pa zajedno lepo povedal.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave kje?
4: Ja, lepo zdravim, pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij Obščavnici in Cerkvenjak. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij Obščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Ravbar komando in Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarja, tam je zamude 10 minut. In tudi v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamude 15 minut, stoji se tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Radar si v Kedi pa še vedno ustraja v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Srečno pot želim.
2: Meško in Pintar.
5: Vikend je še boljši z njima.
6: Tako pravimo čudne kombinacije hrane.
1: Ja.
6: Danes je tudi svetovni dan ananasa, ne? Začela smo tudi... Pač s tem, ali ananas sodi na pico, ali ne? Ja, bo se en pico pek. Hawaii pizza, čuda od kombinacije hrane, kao klasika. Če mi plačaš 30 evrov za to sranje, ne spečem, ti imam pametnejše delo. Toliko ananasu na pici, ne?
1: Po

Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe.

0: Just like a pill, to je Radio 1, 20 do 1, poletje je tukaj in poletje ne bi bilo poletje, če ne bi šli mi malo naokoli, a?
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
3: Radio 1 prihaja točno v tvoj kraj, ekipa bo to poletje prepotovala celotno Slovenijo po dolgem pa počez in nikoli ne veš, lahko te presenetimo doma, lahko te presenetimo na šihtu, lahko te presenetimo kjerkoli.
0: Zdaj bo so, če poslušaš Radio 1, se splača, sabo bomo imeli številne poletne pakete s privlačnimi izdelki in tvoj paket je lahko, sem čisto enostavno ga dobiš.
3: Papir
0: je
3: imaš v roki, kje smo v ponedeljk?
0: Prvi v ponedeljek 29.6. Ptuj. Torek, Radovljica, sreda, Postojna.
3: V redu, bomo pa to naprej.
0: Torej,
3: v glavnem pofočkat se moraš na SMS, nič 5-1-300-300 in prepisati svoje podatke.
0: Kaj pa pol?
3: In potem čakaš in upaš, da pridemo direktno do tebe. Edin pogoj je, da ke pridemo ke, mora biti Radio 1 fejs na glas.
0: To je
3: in
0: pomembno.
3: Imamo zate poletne pakete.
0: No, paketo je med drugim tudi srečka zlata. Zlata srečka, ki jo podarja Loterija Slovenije, jo vzameš.
3: Z veseljem. Kaj pa ponuja ta srečka?
0: 250 tisoč evrov. Dobitek sem za to. Srečka je na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije.
3: In potem čakaš in upaš, da pridemo direktno do tebe. Edin pogoj je, da ke pridemo ke, mora biti Radio 1 fejs na glas.
0: To je
3: in
0: pomembno.
3: Imamo zate poletne pakete.
0: No, paketo je med drugim tudi srečka zlata. Zlata srečka, ki jo podarja Loterija Slovenije, jo vzameš.
3: Z veseljem. Kaj pa ponuja ta srečka?
0: 250 tisoč evrov. Dobitek sem za to. Srečka je na voljo na vseh prodajnih mestih.

0: vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Mi se imamo fajn.
3: Poletje na Radio 1.

0: Kaj so najhujše kombinacije, ki ste jih vi kadarkoli pojedli? Se danes pogovarjamo na 0-5-1-300-300, kar imamo SMS.
1: Na burek dam tatarsko omako. Podpisan je Denis.
0: Pa dobro, to
1: že... Močno dvomem, da javdiš.
0: Dobre.
1: Paradižnik narežem, posujem sladkorjem in dam za pol ure v hladilnik. Poleti ni boljš ga, Simona.
0: Ljubi bolj.
1: Pa dobro, to je že ta drug za to kombinacijo.
0: Ok, ja,
1: mogoče,
0: je to dobro.
1: Mogoče. In pa Jože, prav da že 30 let je maslo, med in šunko na enem kosu kruha.
0: Zvone, kaj ti praviš, da se tvoja žena je zvečer si napisal?
2: Rižovo čokolado 10 dek, pa pol ementalera, veš to, kaj imaš cegu 40 dek. Polovica na kocki, polovica na kocki in to ima to.
1: Oh, moj bog. A si ti to kdaj probal, Zvone?
2: V redu je, meni je super.
1: Ne!
2: Ja, probi enkrat, boš videl.
1: Ne! A pa probi ementalca, je lahko, je dam, zgamo da.
2: Ne, ona ima imel tare na naraj, drugega sera ne mara.
1: O, oh, moj bog. Tam je zmagovalec, taj je v top 3 don, sigurno. Joj. Okay. Zvone, hvala, da si se javil.
2: Okay,
1: in meni vikend, pozdravi mi ženo.
2: Bom, hvala, ajde, čau.
3: Več dobre glasbe. Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer. To sta Miško in Pintar. Na Radio 1. Končno poletje.
4: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
5: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi...

0: sredi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Kot je na domu ali v službi, obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
2: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1, Ribnica.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Ali Cyrus, pravkar na Radio 1.
1: Lili pravi na nič 5 1 300 njena najbolj čutna kombinacija. Na kruh namaže med, gor pa naribano kislo zelje. Ja, kje naj začnem? In še Nina, kombinacija, ki ni tako čudna, je pa dobra. Pečene kokice posute z grobom mletim česnom sonjam, pa v juho vedno s tistem kečap ali pa kis.
2: Včasih si res ne mislim, da svijam, da to zdaj jaz to res ne poprostite. No.
3: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ure ena, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so danes stresli tudi novi popotresni sunki. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj. V manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Vročinski val pa pospešeno tali tudi švicarske ledenike. Znanstveniki opozarjajo, da se bosta sneg in led, ki sta se nabrala čez zimo, predvidoma stopila že do ponedeljka. To bo drugi najzgodnejši tako imenovani dan izgube ledenika v zgodovini meritev. Vsako nadaljne taljenje do jeseni pa bo pomenilo dejansko krčenje ledenikov v švicarskih Alpah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da k hitremu taljenju poleg sedanjega vročinskega vala prispevajo tudi topla pomlad in pomankanje snega v minuli zimi.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: V Novi Gorici je izmerjenih 37 stopinj Celzija, dame in gospodje, to naj bi bil današnji vrhunec, vsaj tako pravijo, jutr bo pa verjetno še za kakšno stopinjo bolj vroče. Sicer pa druge po Sloveniji, Koper, Ljubljana, Maribor 32, Novo mesto, Brežice 33, Semič, Vajdovšna, Bogojina, Ptuj 34.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
1: Klaudija.
9: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožičami in Nanosom in pa tudi med Gabrkom in Senožičami. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med Ravor komando in Studencem, zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zamude je 10 minut in tudi na cesti Šmarje-Koper. Policijsko kontrolo ste opazili v Braniku smer Nova Gorica. Prijetno pot želim.
4: Turbogel greje.

0: ugri vikend u pravo smjer.
1: Neka pa vem, če danes v vikendu pravo smer z temi jedilniki, pa pa tudi bomo...
2: Jele, mogoče zanima, je pa no? Komu kaj prav prišlo
1: ja,
2: za skuhati.
1: Ideja iščemo, za kosilo, ja.
2: Tako, iščemo najbolj čudne ali pa za vas najboljše kombinacije hrane danes na nič 5, 1, 300, 300, zadnji trije. Moja hčer si na tenstan krompir polije kis iz solate, umeša, da nastane neokusna brozga in uživa v jedi. LP. Hvala lepa, ne
1: podpisali. Lepo zdrav.
2: Jaz se tudi ne bi podpisal.
1: Ja, se res. Naslednje
2: sem je živjo tenstano zelje zmešam špageti bolonez.
1: Nasitno.
2: Bolonje zelje, ne?
1: Bolonje zelje.
2: In pa, a ja, še moj mož pa tenstan krompir je skupaj z ocvrtimi kalamari. Njemu je top, lepe Saša.
3: O njem, se to mora biti pa dober.
2: Klaudija, prosim, predvaj.
1: Dobr tek vsakemu, ja. No? Lepo.

0: Dvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: bo ful hiter koncert, ki vidim za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Je čas za kulinarično svetovno prvenstvo. Vsi tisti, ki ne gledamo športa, pač nas zanima, pač, kaj kuhajo ljudje iz tiste države, z katere bomo danes gledali tekmo. Danes je to še najmanjša stvar, se mi zdi.
1: Absolutno najmanjša stvar, samo na hitro danes debatiramo o najbolj čudnih kombinacijah hrane. Evo moje top kombinacije okusove marmelada iz črne redkvice, malo bučnega olja in v to namakam kekse domačica. Krasno. Ksenija, beli kruh namazan z nutelo, poli klobasa in kisle kumarce na vrh. Top! In pa še marmelada iz repe na domačem čokoladnem sladoledu. Jaz ne grem
0: en kamor zdaj, ne. Več ne vem, s kom se družim.
1: Kulinarično svetovno prvenstvo, ponoč sta se udarili z Saudska Arabija in Zelenortski otoki, tekma se je končala nič. Kaj pa kuhinja v teh dveh državah?
0: Na Zelenortskih otokih je za kosilo najpogoste na mizi kačupa, tradicionalna enolončnica iz koruze, fižola in zelenjave, okay, ki dodajo meso, klobaso ali pa ribe. Zaradi lege sred Atlantika ima pomembno vlogo to sveže ribe in morski sadeži, pogosto servirani bole krompirja, riža ali koruze. Z meni se zdi to super.
1: Ni gor kakšne ribane čokolade, rdeče pese.
0: Ni polike.
1: Ne.
0: V Saudski Arabiji je kosilo običajno največji obrok dneva. Najpogosteje jejo kapso, to je aromatična riževa jed z začimbami, ki jo postrežejo s piščancem ali pa jagnjetino. Pogosto se tudi jezi, pač nasploh jedi z rižem, pečenim mesom, zelenjavo, jogurtovimi makami, ploščatim kruhom. Ob obroku pa pogosto ponudijo še datlje in tradicionalno arabsko kavo.
1: Kavo.
0: Pa raje grem tjako, pa ko si poliko ponotelo zdravno. Mislim, pa v Sloveniji ne bi več nič jedo, kaj sem danes videl.
1: Več greva v Saudsko Arabijo.
0: Boljše to, no pa ljubi, pok se več ne vem, no.

0: To sta Shakira in Bornavaj, pravkar na Radiu 1. Kajzerica, Nutella, tuna, čebula in česen, to niso stvari, ki jih najdemo na kompostu, ampak najbolj čudne kombinacije, ki ste jih vi, dragi poslušalci, jedli in zapisali na nič pete na 300.
1: Zadnji SMS ne podpisan živijo vsem, moj mož pa rad je bel kruh, marelično marmelado, dotle vse super in čez poli salamo.
0: Prav,
1: pa s čim v sebi kombinirate poli salamo?
0: Poli salama gre na vse?
1: Ne, ja, gre na majonezo.
0: Ja, očitno, pa kečap gre za vsem, glede na to, kaj smo danes slišali. No?
2: Moje otroci pa majstništvo, recimo, sem bil res brutalno nor na kečap in je bil like, vse posod. Top 3 sladica, recimo, je krem šnita. In pač sem probil to dvoje in je bilo ok. Pa kečap v goveji juhi, recimo, kečap je bil več, a manj vse posodno.
3: Nutelo pa suho klobaso. Zato, ker ko sem bila mala in smo bili na morju in smo tisti dober puhast kruh kupili, se nisem mogla odločiti, ali bila Nutelo ali klobaso, pa sem pačela oboje.
4: jaz doma imam fritezo, ne? Potem smo pa fritole miške delali, pa je Nutella ostala, potem sem pa kalamare začno cvrt. Potem smo pa kalamare v Nutelo stavili noter, pa je bilo to sajensko.
1: Sajensko, on ljubil.
0: Se ni čudno, da javno zdravstvo ne deluje pri nas.
5: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Oh, raven prav sem prišla.
7: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
6: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
7: A, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
6: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
8: Ko?
7: Prima,
8: ja.
7: Cveti.
8: Ja.
7: Dej nekaj, ja. Kar zmagala, kva, ja super.
8: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
7: No, pridite sem, Čučnik.
9: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
7: A, tole vzemte.
9: Kaj?
7: Bo prec boljš.
9: Onitek.
7: Onitek, ja.
10: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: To je Robbie Williams, Feel, to je Radio 1, točno o pol dveh. Lepo pozdravljeni.
1: Sončno in vroče Šempeter pri Gorici kaže 36 stopinj Celzija.
2: Uf. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Klaudija, še zadnjič s tabo na pot.
4: Ja, lep pozdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom. No, še ena prometna nesreča pa ovira promet na cesti Postojna planina na Planini. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhnikom in priključkom Dragomer in pa tudi pred Postojno, ter v smeri Ljubljane med Studencami in Rauber Komando zamude tam je okoli 5 minut, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Policijska kontrola pa še vedno meri v Braniku, smer Nova Gorica. Prijetno pot želim.
2: Meško in Pintar.
0: Hvala lepa, drage dame, spoštovane gospodje, najboljši poslušalci na svetu, na 051-300-300 ste se pa danes užgali, no?
1: To je kar užitek, mislim.
0: Užitek prebirat, no?
1: No ja,
0: za užit, ne,
1: prebirat pa manj. Debatiramo o najbolj čudnih kombinacijah hrane, ki ste jih probali, ki so vam
0: všeč
1: pa karkoli. Alenka, dobra kombinacija mi je bila rezanci iz goveje juhe z žlico majoneze in jabolčni kis. Jaz imam danes občutek. Dobar, čak še ta SMS. Med drugo nosečnost sem imela obsesijo s segedinom, s krofom. Jaz sem občutek, da danes ljudje so vzeli v roke telefon, da bojo napisali SMS 051-300-300 in so odprli hladilnik in omaro. In tako, kaj ima napišem? Čaka, mama, ja, kik se imam? Majoneza je tam legor, ja, ja. A pa nekaj imam kisoga zela tudi.
0: Dejmo. Veš kaj, 37 stopinje zunaj, ne moramo zameriti.

0: To je Eva Max Salt, to je Radio 1. Vsak petek imamo Denis Avdićovu pop quiz, zdaj ga že poznamo. Dino Kapetanović leti in naredi en pozitivni petek za vse nas, tokrat pa je za njih priprava en simple quiz, ki ni tako simple sploh. Isto je taka klasična kuhna, ne? Gre vedno tvoj, kaj je že,
1: ja, tast.
0: Tvoj tast
1: je
0: vedno zmaga in tak je.
1: Ne? Tokrat so tako malo tako, da je Dino pripravil quiz za prijatelje in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka z prve roke.
0: Aha,
2: ko je otrok še zelo mehen.
3: Kolik to?
2: Tada je 3 leta star.
3: Okay.
2: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridajo dojenčki? Klara?
3: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim.
2: Uh-huh.
3: A ne?
2: To je super?
3: Ja.
2: Ni bilo nobenih štorkel?
3: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
2: Ja.
3: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Potem so bile te drage.
4: Trauma, evo.
3: Po nekot v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
4: So se še enkrat imela rada.
3: Kako so se imeli radi, tako.
2: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
5: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
2: Ja, ja.
5: Ne? Tako da.
2: Serum ljubezni.
5: Ona gre v Rim in to je to.
2: Ja.
6: Okay. Kupet gremo.
2: Kupet.
6: Kupet. Otroke se kupuje in se jih tudi prodaja. Če ne už priden. Ne damo na bolho.
3: Okay.
6: To je to. Skratka. Kupujemo, prodajamo. To je to.
2: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje
3: to
2: zraven.
3: To je, da ste pomogli živeti v strahu.
6: Absolutno, še danes.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, 3/4 Denisa Avdićova pa s tabo spet v ponedeljek zjutraj od 5 do 10.
1: Mislim, da ste zdaj dojeli, kdo gre na porodniško.
0: Ja, ne.
1: Ni dežo.
0: Ni dežo.
8: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
9: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.

0: Jaz bi sam rekel dragim poslušalcem, najboljšim poslušalcem na svetu, iskrena hvala za kakšne jedilnike smo mi danes se slišali na nič 5300, iskrena hvala. Najbolj se mi je v srce usidral
1: zvone.
2: Rižovo čokolado 10 dek, pa pol ementalera, veš to, kaj imaš cegu 40 dek. Polovica na kocki. Polovica na kocke in to ima to.
0: Na kocke pa ementaler
1: pa
0: rižovo
1: čokolado. Pa je to to. Ne? Pa je to to.
0: Pa je to to.
1: Ja, tako.
0: Hvala Bogu. Zvone, upam, da še ima ženo zdaj, ko si celi Sloveniji to povedal. No? Najlepša hvala, do naslednjega tedna, popa se spet slišimo.
1: V ponedeljek se slišimo.
0: E pa že pa spet.
1: Ja, pač nekdo gre na dopust, kdo
0: ja
1: bo delal, a ja mi je skupim.
0: Ja, seveda, ja, doba boja, nasvidenje.
3: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigriz

0: Kiki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Ribnica.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GB Leasing.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam DOO.
9: Ti je tep kaj po čopiču teče?
10: Meni nikoli.
9: Omažeš zid?
10: Jaz nikoli.
9: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
10: Težko, pa ni problema, ker

0: Radio Ena.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Chris Capaldi je bil tole Forget Me. Dobar dan.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo najpred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ja, vroče je vroče, Boh in Maribor, Kočevje in Koper zdele po 32 stopinj, Ljubljana 33, Črnomelj, Vipava, Novo mesto, Pragersko pa 34 stopinj. In ja, nimam kaj več za poročati, ne? Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo, zelo vroče, jutri bo pač v bistvu temperature še višja, lahko tudi tam do 39 stopinj, tako da, ja, jutri bo še najbolj vroč dan, naj bi bilo tako vsaj.

0: SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Kako pa je na cestah, upam, da manj pestro, ne?
3: Je kar pestro. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru, med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak, prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in Anosom okvar vozila. Zaprt vozni pas gorenske avtoceste A2 proti Karavanka, med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, tam tudi pokvarjeno vozilo. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Planina, pri Planini prometna nesreča in še zastoji na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pred priključkom Vrhnika, na štajerski avtocesti A1 pa v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno pot!
0: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Dobar dan.
1: Enkin Weekend.
0: In Nina Marčeta.
2: Jep, vaša družba bom celo popovdne vse do osmih. In iskreno, jaz se tega prav veselim. Ker zuni je vroče za znorec, doma še nimam klime, tako da mi je studio trenutno kar všeč. Sicer, okej, idealno bi bilo, da bi se zdaj namakala nekje v morju ali pa kakšnem v bazenu. Samla je slejko prej morš iz vode. V studiu pa kač klima dela cel cajt. Razen, če se pokvaram, ampak dobro, daj pustimo to. Po dveh bomo naslovili kik se tega tedna, tako da če se ti zgodil kakšen epski pel, mi ga pošlji na 051 300 300. Zaenkrat pa pojmo na pesem, ki nas spomne, da je doma najlepš. Sploh, če imaš doma tudi klimo. Glockenbach in Tom Walker, Home.

0: Podjetje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Alvaro Soler, La Cintura, Nina Marčeta sem z vami na enki. Enaj, kaj šlo pa vam ta teden narobe? Da ste si rekli pismo, kašen baksus sem jaz. Ker ob vikendih se je dobro malo spomenti tu takih trenutkov, ne zato, da jamramo, ampak da vidimo, da se to dogaja čisto vsem in da ni s tem nič narobe. Lahko mi javiš svoj kiks na 051-300-300, ker moj ponedeljek je bil pač katastrofa. Najprej sem se prepozno zbudila, ne? V etru bi mogla biti ob 6, jaz pa dobesedno preletim v studio zadnjo sekundo, vržem slušalke gor in začnem govoriti. Komi sem ujela. Stres. Pol v studiu dobimo čist novo preprogo. Čisto, torej novo, ne svežo. In kaj naredi Nina? Ja, po njej strese kotič čiz. Preproga niti 2 dni ni stara, jaz jo že obmažem. In valjda probam vse skupaj na skrivaj spucat, na kar pride mi Maudič in se začne tok na glas smejati, da je bilo moje tajno prikrivanje uradno zaključeno. Ampak ne, to še ni bilo dost. Po šihtu grem še v fitness, ker očitno se iz napak ne učim, in na poti domov zgrešim stopnico, pa se zvalim po stopnicah. Hvala Bogu brez poškodb. Tako da v bistvu mogoče niti ni bilo tako slabo, lej. Na koncu sem ujela jeter, pa nisem se zares poškodovala, ampak uno, kaj si že misliš pismo, no pa kaj mi grelo še narobe. Pa to si je najslabš misliti, ker pa bo šlo še kaj narobe, ampak bolj da o tem ne govorim. In ja, mislim, da bi mi res live lahko že poslal mail z naslovom Nina, daj pa jih trajš domov spat. Tako da ne vem, kako gre pa teb življenje? Javi, no nič 51-300-300, nisem edini baksus, valjda, ne?
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitance.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: je bil 200 let, Nina Marčeta sem z vami in Radio 1, prej ste vas kratkočasla Meško in Pintar, ki ste danes govorili o nenavadnih kombinacijah hrane, zdaj le vidim. In je nekdo napisal, lih malo prej, ki ste že šla, čokolada in sir, top kombinacija. Zdaj moram reči, da tega še nisem probala, ampak moram reči, a veste kaj pa meni ful dober? Pomfri s sladoledom, se pravi, da omakaš ti s pomfri z McDonald'sa v sladoled. Men ni boljšega, presežem. Ampak dosto hrani, postajam že lačna. Bolj me v bistvu zanima, greste danes zvečer kam ven v live, konc koncev je sobota, pa še toplo je. Zunaj je zvečer dober, ne? Ni prevroče, je dejansko, malo se umiri zadeva in pa sedej tu v kratkih rokavah, pa nekam zaplesati malo, ne bi rekel. BB Rexa in Faithless prehajata z New Religion v nadaljevanju, da nas malo pripravita na mogoče morebiten žurerski večerom.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
3: Jaz bom Mrki.
4: Kaj pa jaz?
2: Deželak mogoče zgleda kaj joca, ampak en mora biti Marija.
4: Marija, no!
5: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOV. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
1: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali...

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
3: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Sveže.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, noč, popoldne pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, ob morju pa bo pihal maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj, jutri bodo najnižje jutranje od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, v najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj, tako da jutri za kakšno stopinjo več. Ja, lahko pričakujemo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Gremo še na cesto z Igorjem, kako kaže?
2: Ja, lepo zdrav, zdaj se pa stanje mečkan umirja, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri planini prometna nesreča, nekaj zastojev pa še na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa tudi pred priključkom Vrhnika, na štajerski avtocesti A1 pa v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Srečno, varno, previdno, še naprej.
1: Žužu!
3: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
1: Ej, kaj delate danes? Greste na kakšen izlet, ali boste doma? S kim me poslušate? Dejte se malo javno, nič 5-1-300-300, da vem, da nisem sama na drugem koncu mikrofona. Jaz po službi grem lepo domov, pogledam kakšno dobro serijo in dejansko imam eno že v mislih. Po dveh vam jo tudi priporočam, ker sem jo nedolg nazaj odkrila, pa lih prišla je na Netflix, tako da je sočna. Pa se veste, kako je kdaj dosedno iska dobro serijo zase, ne? Pač kar iščeš, pa nič, pa se ne moreš odločiti, pa katastrofa. O glavnem, se slišimo po dveh, prej pa slišite Linkin Park in The Emptiness Machine pa Magnifica. Here I come and here I go.
0: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Magnifico, here I come, here I go. Nina Marčeta sem z vami na enkini vikendje. Enega boste preživeli doma, na hladnem, kar pomeni, da bi mogoče kakšna serija pasala. Če ste med tistimi, ki obožujete napetost, pa serije, pri katerih si po vsaki epizodi rečeš, ok, sam še eno epizodo, pol imam nekaj za vas. Na Netflix je prišla nova miniserija I Will Find You. Gre za zgodbo očeta, ki v zaporu prestaja kazen za umor lastnega sina. Pol pa dobi dokaz, da je njegov sin mogoče še vedno živ. In od tam naprej gre vse sam še bolj na glavo. Tako da, če poznate pisatelja Harlana Cobena, pol približan veste, kaj lahko pričakujete, torej veliko preobratov, skrivnosti in tistih trenutkov, ko si prepričan, da si pogruntal vse, pa ugotoviš, da nisi. Tako da, če iščeš nekaj novega za vikend, priporočam I Will Find You. Sam ne mi pol pisati, da si zaradi mene šel oziroma šla spat ob 3 zjutraj, kar pač nisem je skrivali.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: is falling down.
1: Leoni prav, don't worry, je pismo. Kako bi bilo dobro, če bi bilo to tako enostavno. Sam rečemo si, naj nas ne skrbi in nas ne skrbi več. Uf, magija. Upam tudi Maruša, Zoja, Jani, najc, da vas ne skrbi, ker ste mi lih napisali, da se peljete domov iz Rava, da vas ne skrbi, da bo doma bedno, ampak le tudi doma je lahko lepo, ok? Pa sej, verjetno boste še kaj šli na morje letos, o?

0: Hvala, drugače sem, ki se mi na nič 5-1-300-300 javljate, kam se kaj, kam greste danes, oziroma kje se trenutno nahajate, škar mi lahko pošiljate SMS-e, da mi ni dolg časa, ne, na nič 5-1-300-300. Po oglasih pa slišmo Lady Gago in Bradleya Cooperja s Shallow, tako da ostanite v moji družbi za še več dobre glasbe.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež.

0: previri pakete na trikrat dvojni vepika terme-cates.si. Gremo v Čatež!
1: Radio 1 Ribnica.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 genoveze, 130 gramov le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Billy Eilish împreună cu Bad Guy. Živjo!
1: U Evropi se širi afriška prašičja kuga. U Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Dobar dan, ura je 3.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov Evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vroče je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnjo vlade. Norega. Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike pa bodo izdali prav poseben potni list. Takšnega spodobo predsednika Donalda Trumpa. Na njem je Trump upodobljen ob pisalni mizi, v ozadju pa je besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na notranji strani platnice bo tudi njegov podpis. Izdelali bodo 25 tisoč takšnih spominskih potnih listov, ki jih bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu za nujna mednarodna potovanja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo pogledat temperature po Sloveniji. Maribor in Koper imata po 32 stopinj, Ljubljana 33, Ptuj, Litija 34, Semič in Lendava pa že 35 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma jasno, zelo vroče, pihal bo veter, šibek veter, no, vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj, danes pa od 32 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, ceste.
7: Ja, lepo zdrav. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini. Tam se zgodila prometna nesreča. Zastoj pa samo še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro. Strpno in varno na poti.
2: Turbogel greje. Etera.

0: očeta.
1: Yep, to sem jaz. In če ste zdaj slučajno v avtu, najprej sožalje. Če pa ste nekje v senci, ob bazenu, na morju ali pa doma pod klimo, tako kot mi Alenka piše, da je, ne se premikati, pametna odločitev. Jaz bom vašo družbo vse do 8, tako da dajmo tole vroče soboto preživeti skupaj. Za začetek te ure pa ena pesem, ob kateri je skor nemogoče ostati pri miru. Pedro, Jaksomi, no ne Pedro v bistvu, Pedro je naslov pesmi, ja sem ga že dodala med izvajalce. V glavnem, tole je Pedro, radio do konca na glas.

Radio Gaga. Dajte si pogledati film Bohemian Rhapsody, dokumentarcev njih. Oh, tok je dober. Mislim, dokumentarc, igran film je, no, ampak občutek imaš, kot da si tam na koncertu z njimi. V glavnem, Nina Marček, da sem še vedno vaša družba na Enki. Danes ob 20. pa na Radio 1 TV prihaja zadnja epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu. In samo za vas bo nekaj posebnega. Ne bo v studiu, temveč v živo na Lay Sky. In ne bodo samo naše tri punce prisotne, torej Lara, Vesna in Kaja, ampak se jim bodo pridružili tudi

0: Pehtari, ki so pred kratkim tudi razprodali križanke. Kaj so povedali o tem podcastu Deni Savdičevo, pa dejte poslušati kar sami.
1: Meni ste tudi carice, moram reči, no. Nisem pogledal zdaj vseh epizod, ene so malo bolj ženske, vse en preveč, ne? Ampak tist, kar sem videl, evo, meni je bilo všeč.
2: Čak malo, še Tonin nas gleda.
3: Kaj si gledal? A si gledal ono, koliko se da zaslužati v porno industriji?
1: Dobro, tudi kaj še druzga, ampak ja, priznam tisto epizodo tudi, da me zanima, kako zgledajo te slovenski pornjaki.
2: Aha, pornjaki.
3: Ampak kaj si ugotovil, da bi ti tudi lahko ali...
1: Nisem jaz, nikakor ne. V nobenem smislu, v nobenem pogojem.
2: Ja, kaj, slovenski pornjači lahko. Boš prišel enkrat kot do gost, pa bomo preverali, to tvoje zanje.
3: Jaz imam te že naslov.
2: Tako.
1: Kaj, kako?
3: Težalak junak.
2: vidiš.
4: Težalak orjak.
1: Dajmo neha to, tako razmišljam.
2: Dobro,
3: dobro. To je epizodo, bi pa gledam.
2: Super ideja.
1: Pehtari pridejo na Leo Sky.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Dusk Till Dawn, Zayn in Sia. Zdaj gremo pa na en še en ikoničen slovenski duet. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gor pa. Žan Serčič in Ari, duet, za katerega nismo vedeli, da ga rabimo. Mislim, res, res dober komada, ni. Mars in Venera prihaja v nadaljevanju. Mina Marčeta. Na Radio 1.

0: pokrovitelj,
1: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: poziv light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
0: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Sveže. Na Radiu 1.
13: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: ste in Radio 1.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Tole vreme je, mi je ta vikend kar malo bedno napovedovati, ker itak skozi eno in isto, pač vroče je, jasno je, najvišje dnevne temperature je od 32 do 37 stopinj, jutri od 34 do 38 stopinj in do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da ja, držite se pa, skrite se pod kakšno senco.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Kako pa je na cestah, Igor?
4: Žujo, gremo na primorsko avtocesto A1 v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam zapirajo tudi občasno predor Pletovarje zaradi zastojev. Čas potovanja se vam lahko podaljša tudi do 30 minut. To je to. Srečno, varno in previdno.
0: Žužil, pol štirih je.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, in upam, da ste se do zdaj že uspešno skrili pred soncem. Po dveh komadih pa rabim vašo pomoč. Jaz sem sicer čisti filmski frik, ampak očitno imam eno veliko luknjo v filmski izobrazbi. In sicer govorim o legendarnih balkanskih serijah in filmih, ki jih še nisem dost pogledala. Tako da po dveh malo preverimo, česa vsega še nisem preverila, pa bi mogla. Vi pa, če boste sodelovali, lahko zraven osvojite še eno res hudo nagrado. Sam povem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: dopamin je bil tole, Nina Marčeta sem z vami na Engi in dajte mi povedati, kira je pa vaša najbolj legendarna balkanska serija ali film? And the Oscar goes to... Jaz sem drugač čisti filmski in serijski frik, pač meni ni problem v enem letu pogledati več serij, kot jih nekateri v petih, razumeš? Ampak priznam, pri balkanskih klasikah imam še kar precej luken in očitno jih je treba začeti odpravljati. Ker vsakič, ko kdo omen boli živo od odpisane top listo nad realista ali pa kot to tam opeva, vsi takoj začnejo citirati scene, jaz pa sam kimam, kaj da vem, o čem govorijo. No, zato me zanima. Kera je tista balkanska serija ali film, ki ga po tvojem mnenju res moram pogledati? Pošal SMS na 051-300-300, pripiši svoje podatke in če te pokličemo, dobiš za celo leto brezplačen dostop do aplikacije Move, kjer te čakajo najbolj priljubljeni balkanski TV kanali, kultni filmi in serije. Poleg tega pa se prav vse skup 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Mislim, kaj pa to, no? Pa še meni pomagate sestaviti seznam balkanskih klasik, ki jih očitno zamujem. Tako da javite svojo na 051-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: zabave. Move TV prináša regionálne série, kultné filme, TV v živo, videoklub in rádio na eno miesto. Vse to je Move TV. Rádio Ena, Rybnica.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 €. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin. Poletje plus knjiga je pametna kombinacija. Zakaj? Ker pamet raste z branjem. Ker dolgčas izpuhti, ker te konec poletja čakajo prireditev in žreb za skiro. Mladi bralci, postanite poletavci in najpoletavci. Obišite knjižnico Miklova hiša in si izberite poletno bralno opremo.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let.

0: Ed Sheeran in Justin Bieber sta vletole, I don't care. Ura je 4.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, še enkrat, ura je 4.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okenski polici. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi moten v razvoju ploda ali hormonskih moten. Ocenjujejo, da s to težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Jah, nič novega. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Želim si, da bi lahko rekla, da se bo res konkretno shladilo, ampak zaenkrat ne. Zdaj imamo v Izoli 30 stopinj, Tržičih ima 31, Slovengradec 32, Velenje, Maribor 33, Ljubljana, Novo mesto in Ptuj 34, Cerklje ob Krki in Metlika pa 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, kako je na cestah?
5: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvarjeno vozilo. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Čas potovanja se vam tam lahko podaljša za okoli 20 minut. Previdno in varno na vaši poti.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za 2 otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Lep dan.
4: Enkin Vikend.
1: Nina Marčeta.
0: Ej, hvala za vsa priporočila balkanskih serij oziroma filmov. Omenjate Žikino dinastijo, Tesno kožo, Odpisane, ni da ni, največkrat pa Južni veter. Bo treba malo preveriti. Vi pa kar pridno pošiljite SMS-a na 051-300-300, ker od ponedeljka naprej kličemo in možno, da prav vi dobite aplikacijo Move TV in boste tam vse to lahko gledali brezplačno. Kaj pa to? Mi pa kar nadaljujemo z glasbo. Eno za vse moje punce, ki še kar iščete tizgata pravga. Ray, where is my husband?

0: Gale, ABCDEFU. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki. In ej, če ste mislili, da ste videli že vse možne gender revile, pol očitno še niste gledali Denis Avdićova. Pri nas ni bilo ne torte, ne konfetov. Najprej je Miha Deželak nase navlekel eno tako luštkano rozno oblekco za punčko, Lara pa je prišla našemljena v fantka. In iskreno, že to je bilo vredno ogleda, res zelo komično. Pol pa je iz zraka preletel še dron z baloni, ker valjda moramo biti na radiju zelo, zelo dramatični, a ne? Ampak ne, se je bilo zelo lepo. In ta dron je s temi baloni razkril veliko novico, a ne? Anja pričakuje punčko. Tako da, če ste vse skup zamudili, obvezno skočite na Radio 1 TV za nazaj, pa poglejte, ker res pač to morate videti.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, ne radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Mislim, ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obaram te se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Roze in Bruno Mars. Nina Marčeta sem vaša družba na Enki. In naj, če se vam je danes slučajno že kaj zalomil, naslednja pesem nas opomne, da to še ni razlog, da odnehamo. Slišmo v nadaljevanju Stray. Stan z mano.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
3: Čevapi?
2: Tudi, še bolj pa bolji živo.
3: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
4: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
4: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: V katerih koncertih govoriš še leta, to je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem, An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Gimnaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Ste že poizkusili tuno marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Marčeta.
15: Na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Zvečer in po noči lahko prav tako pričakujemo jasno vreme, jutri enako, jasno zelo vroče, najvišje dnevne bodo od 34 do 38, najnižje jutranje od 15 do 19 stopinj, bo pa doključno torka po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
2: Ja, lep pozdrav. Na primorski avtocesti je od Senožeč proti Nanosu zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Čas potovanja se vam podaljša za okoli 20 minut. Strpno in varno na vaši poti.
0: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
1: In eno vprašanje. A bi odprli vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radia 1 z darili? No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje to sploh ni tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih par teb. Še prej pa prihajajo Luka Bas iz Skrito v raju in Evanescence z Bring Me to Life.
0: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Nina Marčeta sem z vami na Enki in najdete si to predstavljati. Sediš doma ali pa v službi, pozvoni zvon, odpreš vrata, pred tabo pa ekipa Radija ena s poletnim paketom. In ne, ni skrita kamera, ampak to je Enkino super poletje. To poletje bomo prepotovali celo Slovenijo in vsak dan obiskali 10 poslušalcev, ko bodo takrat poslušali Radio 1. Tako da, če te obiščemo in takrat torej nas poslušaš, ne, Enko, imaš na vas glas prežgano, je nagrada tvoja. Če bi pa radi pač povečali možnosti, da pridemo glih tebi, dajte poslati SMS na 051-300-300, zraven pripište še svoj kraj ter ime in priimek. V poletnem paketu te med drugim čakajo tudi Nutrino Lab prigrizki, to so sadni pa sadno-zelenjavni prigrizki brez dodanega sladkorja, narejeni za vse nas, ki smo skozi nekje na poti in rabimo nekaj za hitro energijo, veš kaj mislim. Pač pri meni je to polet res smiselno, ker ne vem za vas, ampak jaz polet velikrat ugotovim, da je ura tako 4 popovdne, pa sem pozabila normalno jest, tako kaj sem v bistvu lih karto dojela. Ampak ja, dajte mi hiter javt na SMS, nariš 51-300-300 in mogoče zelo kmalo pozvonimo glih pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Ένα Μαρτσίτα να Radio 1.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
0: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1, Ribnica.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

Radio Ena, veç buletja, in veç dobre glasbe.

0: Oni valja kuhvati ritam. No in zate sam jaz to obožujem. Ta komad, živjo.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je 5.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodnem priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes stresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalu po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Joj, napovedujem tole vreme, danes je prav mučno, ker se itak nič ne spreminja, vroče je, sončno je, tako bo vse do torka. Se pravi, vse do torka lahko pričakujemo kar veliko toplotno obremenitev, najizrazitejše bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zdajle imamo pa takole, Maribor in Kočevje po 32 stopinj, Ljubljana, Novo mesto, Majšperk 34, Lendava, Čatež, Črnomelj in Piran pa prijetnih 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, ceste.
8: Ja, lepo zdrav. Najprej gremo na Dolenjsko avtocesto A2. Med obema priključkoma za Trebnje proti Ljubljani je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Potovanje pa se vam podaljša za okoli 20 minut. Srečno, varno in previdno še naprej.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
3: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ej, kje si pa ti danes? A poležavaš doma pod klimo, greš na morje, na kakšen koncert, a delaš tako, kaj jaz. Ste že poslali polušne SMS-e, Maruša, Zoja, Jan in Nejc se recimo peljejo domov z Raba, nekdo drug gre zvečer na Zmeljko v Maribor, Alenka pa je napisala, jaz sem doma pod klimo, s TV daljincem v roki in se imam sansko. Alenka, iskreno, mislim, da si danes zmagala. Daj se mi na nič 5-1-300-300 javi tudi ti. Kdaj rabimo voditelji opomnika, veš, da nismo sami na drugi strani mikrofona.
3: Nina Marčeta.
10: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Playball și Class Benny Mix.
1: Radio Ena.

0: Ikonični Bob Marley, Could You Be Loved? Nina Marčeta sem z vami na Radio 1 in če še nimate plana za tale vikend, brez panike, gremo na hitrco pogledat, kaj vse se dogaja po Sloveniji. Celoten seznam dogodkov pa si lahko pogledaš tudi na radio1.si. In sicer, če vas mika dobra glasba, izbire več kot dovolj, že danes bodo v Rogaški Slatini nastopali. Tabu, Vlado, Kreslin in Dem začnejo ob 19. pol ob 20. vas v Radovljici čakajo. Agropop, v Ormožu pa... Nisem Romeo in nisi Julija. Flirt ob 9. Jan Plestenjak pa v Murski Soboti na Velikem odru v mestnem parku ob 11. Če vam bolj sede elektronska glasba, pa bodo v ljubljanski Gala Hali Pantaloons od 20. naprej. Za bolj umirjen filmski večer poln dobre glasbe imate pa Driving Kino na igrišču pri osnovni šoli Žalec ob 9. Vrti se Mama Mia. Skratka, nekaj se dogaja, tako da izgovora, da se pač ta vikend nič ne dogaja, tokrat res nimate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
3: Hello, darkness, my...

testenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta sem z vami na Enki in naj hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj sem dobila enega res simpatičnega od Duške, ki prav, ojla moja deklica, hvala za odlično glasbo in spremljavo pri likanju. Tako je, kot človek zaradi vročine odlaša delo in ima na to dve žehti za zlikat. To se zelo poistovetam in Duška, jaz prej nisem hodila jest, ker je bilo tako vroče, a ne, za jest. In sem pol odlašala, dokler nisem ratala tok lačna, da sem tok na hitrco pojedla, da mi je pol na koncu sam še bolj zakuhal. Skoda, oh ja.

0: Nisem hotla prekinti petje, ampak moram. V nadaljevanju slišmo Snow Patrol Chasing Cars, tako da ostanem v moji družbi.
1: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOV. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Na Marčeta, na

0: Poletje ima radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Ciril je bil tole Stumbling In. Idealen za začetek telega sobotnega večera, sploh če griste kam, ne? Nina Marčeta sem z vami, dobrodošli na Radio 1.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Gremo na nebo, ki je še vedno jasno in tako bo tudi ostalo vse do torka, ki bo pač še vedno tudi ekstremno vroč. Se pravi, vse do torka lahko pričakujemo tako temperaturo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, kaj bo dobrega na naših cestah?
4: In gremo na Dolenjsko avtocesto, A2 proti Ljubljani je promet oviran med obema priključkoma za Trebnje, tam je predmet na vozišču. In še zastoji, ki ostajajo na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, je pa krajši, no čas potovanja se vam zdaj podaljša za okoli 10 do 15 minut. To je to, če opazite še kakšno posebnost, nič 80, 22, 55.
0: Pismo, dobro je, jaz bi si mislila, da danes malo hujša, veš, sobo.
4: Ta, ja, lahko bi bilo, pa res ne. Držimo pa si, da tako ostane. Ja.
0: Pol šestih je.
2: Enkin Vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Jep, upam, da ste tale vroč dan preživeli tako, da ste se čim manj topili, oziroma no, se ga še ni konc, tako da ja, upam, da ni prehudo. Če ste pa še na poti proti morju, z morja, na piknik, koncert ali pa sam po sladoled, dobrodošli v družbi Radia 1. Jaz bom z vami še vse do osmih, za zdaj pa en hitič od Taylor Swift. Tole je Opalite, tako da radio na glas.

0: bil Luis Capaldi, Someone You Loved. Nina Maršeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, sreda je bil dan, ko so v Denis Audi Čovu razkrili spol. In če komu kaj ni jasno slučajno, naj vam razložim. Anja Ramšak je noseča in v petek je bila še zadnjič v Denis Audi Čovu, ker gre zdaj na porodniško. Torej, dobili smo punčko. Oziroma ne, dobili jo še bomo. Pa pravimo v množini, ker ja, to je zdaj od nas vseh naša mala punčka. Vse si lahko pogledate na Radio 1 TV. Zdaj pa slišite reakcijo prijateljev in predvsem vašo reakcijo. Čestitke, Anja, imamo te radi.
1: Drug teden bomo samo še trije. Zdaj vemo spol, kar je najbolj važno, zdaj čakamo sam še.
2: Kdo bo svetovni prvak?
1: Tako je, rojstvo otroka, Mika.
2: Rojstvo.
1: Ja, čakamo, ampak tudi, no.
3: Ne mislim, da me bote v petek že rešil, ne. Te drugega ne pridem pod nar, ko zmaga Argentina na svetovnem.
1: Odhajaš na najlepši možni način.
2: Ja.
1: Tresla se je gora, rodila se bo punčka.
2: Ja, kuk najs. Nice.
1: Tole bi urebil.
4: Drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
3: Je pravilno, pravilno
4: Anja,
3: barva.
4: Anja, čestitke.
3: Hvala.
4: Kuk dober.
3: Ja.
4: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
5: Anja, najprej tebi čestitke.
3: Hvala.
5: Oziroma celi ekipi za organizacijo. Anja, punčka naj bo zdrava. Ej, ekipa, oborim, ki jo zelite, da se ji ne bo kovcal. Čau.
6: Renato. Anja, vse čestitke, pa seveda veliko sreče. In kot sem napovedal, prvo punčka, kasneje pa še dvojčka.
3: Ja. To je Denis Audi
7: Show, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Marčeta.
1: Na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Radio 1, Ribnica.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 genoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Poletje plus knjiga je pametna kombinacija. Zakaj? Ker pamet raste z branjem. Ker dolgčas izpuhti, ker te konec poletja čakajo prireditev in žreb za skiro. Mladi bravci, postanite poletavci in najpoletavci. Obišite knjižnico Miklova hiša in si izberite poletno bralno opremo.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Izberi avto in odpeli.
11: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.

0: Nein.
1: Ey, mein Ex, sorry, mit dem Psycho. So, prawie czuję, co dzień od mojej dylemą. Pismo, Igor, a my lach nie jesteśmy moja, odpryd nam gremu interno.
0: Rekla, co dzień od mojej
1: dylemą. W glavnom, da gremu na vreme. Koper ima zdaj 30 stopinj, Kočevje 31, Radovljica Maribor 32, Slovenj Gradec Hajdina 33, Šmarješke Toplice Krško Ljubljana 34, Metlika in Lendava 35 stopinj. Nič novega, kar se tiče vremena, še vedno lahko pričakujemo do torka, sončno jasno vreme, jutri bodo najvišje dnevne tudi od 34 do 38 stopinj.
0: Super.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ok, zdaj pa še ti povej svoj.
0: Ja, se upravičujem, no, ampak ja, dejansko pravim, da je fajn, če si jedrnat, ne?
1: Da ja, kratek in jedrnat.
0: Kratek ja. Jedrnat, da ja. Poveš, kaj ljudi zanima. Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje, predmet na vozišču in pa zastoj na Štajerski avtocesti A1, ki se krajša v smeri Maribora, nekje med priključkoma Drame in Slovenske Konjice še vedno, ampak čaka se pa, oziroma čas se podaljša za približno 5 do 7 minut. To je to, srečno in varno pot.
1: Ti si pa hiter.
0: A ne, probam biti.
1: A no, področji svojega življenja. Pol šestih je.
3: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
1: Pismo kaštih pol šestih, ura je šest. In ja, Nina Marčeta, sem z vami. Upam, da ste tale vroč dan preživeli tako, da ste se čim manj topili, ne? Ampak me pa zanima v bistvu še kar, kaj počnete, kje ste, kaj se nahajate, a greste na kakšno žurko, ali boste doma lepo pod klimo, daj mi pošljite SMS na 5300, ker me zanima, kje vse me danes poslušate. Zdaj pa prihaja ena pesemka na spomne, da je včasih čisto ok, reči samo baby goodbye. Sploh, če za neki že dolg časa jasno, da ne deluje. Tole je Elle Farben.

Radio 1. Veç dobre glazbe. I politje je šlipše.

0: Enrique Iglesias, Hero. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in zdaj vam zase eno teorijo, ki je v zadnjih dneh čisto obnorela generacijo Z. Na TikToku se širi tako imenovana teorija sončnice, pa ne gre za vrtnarjenje. Ideja je taka, da naj bi bila najbolj zdrava zveza podobna sončnica. Torej, mlade sončnice se čez dan obračajo proti soncu, ker sledijo svetlobi. In isto naj bi veljalo za ljudi. Dober partner ni tisti, ki te dopolni, ampak tisti, ob katerem se počutiš bolj sproščeno, varno in si lahko najbolj ti. Najbolj romantičen del te teorije pa je tale. Po družbenih omrežjih kroži trditev, da se sončnice po noči obrnejo ena proti drugi. Simbolika naj bi vlada, ko pridejo težki časi in sonca ni, si partnerja postaneta opora. Je pa ena težava. To v resnici sploh ni res. Botaniki pravijo, da se mlade sončnice res obračajo proti soncu, ni pa dokazov, da bi se po noč obračale druga proti drugi. To je internet malce olepšal, ne, tako kot sam internet to zna. Ampak, a veš kaj, meni je vse en ful lepo sporočilo, to je najbolj važen. Ker mogoče popolna zveza res ni tista, kjer veš čas je sonce, ampak tista, kjer tudi takrat, ko ga ni, še vedno veš, da nisi sam. Ah, ma kako lepo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

Shakira in Burna Boy sta bila tole Daj, daj, Nina Marčeta sem z vami. Nekdo se mi pa lih prijavljal, da se iz Kopra danes odpravljajo na Metelkovo, kjer imajo Pantalun svoj poslovitveni koncert. Ker se po dolgih uspešnih letih igranja doma v tujini, na talentih in tako dalje poslavljajo in gredo vsak svojo pot. Ja, tega pa nisem vedela, jaz sem bila na Pantalunsih enkrat in so mi res dobro žurko naredili, tako da mogoče pa dejansko napišem kakšni prijateljci zdaj lepa greva tudi mi dve malo pogledati.

0: nadaljevanju pa prihajajo Two Colors, Heavy Metal Love, da nas malo pripravijo, energizirajo za tole ludo ali pa mogoče malo manj ludo soboto.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Na Marčeta, na Radiu 1.

0: Poletje je...
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.
5: Right from the start.

0: Teenage Ruse, Just Give Me A Reason, Radio 1, ura je 6:30, dober večer. Ja, stanje na nebu se ni spremenilo in sicer zvečer in ponoči nas prav tako čaka jasno vreme. Jutri bo tudi večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibek veter vzhodnih smeri, ampak še vse ne pa veter. V morju čez dan majstral, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj, tako da če se le da, bodite doma ali pa ne vem, se pejte kopati v eno ledeno ledeno. Na vodo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: No, ne spet preledeno. Dej pa moraj na ceste, Igor, kako kaže?
2: Ja, tudi ni nekih večjih posebnosti. Občasni zastoji na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. To je pa tudi vse. Naj tako ostane, srečno in varno pot.
0: Čer.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Eno čist resno vprašanje. A bi odprli vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radia 1 in ne samo to, da ekipa prinaša darila? No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje sploh ni to tako nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih par teb. Še prej pa prihaja Black and White s prisluhni školki, tega se zale veselim, in pa Ray Dalton z Blood Running.
3: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
4: Morje, plaža, dopust, uživanci.

0: Ray Dalton, Blood Running, Nina Marčeta sem z vami na Enki in glede na to, kakšna vročina je zadnje dni, imam občutek, da si polovica Slovenije želi samo eno stvar, da bi se vrgla v bazen. Ja, no, in če bi radi, da je to malo bolj uradno, me dajte poslušati. Radio ena to poletje prihaja po celi Sloveniji in vsak dan 10 poslušalcem prepeljemo poletni paket naravnost pred vrata. Če te obiščemo in takrat poslušaš radio, da ga imaš res nabitega do konca na glas, je nagrada tvoja. In če bi si radi slučajno povečali možnosti, da pridemo glih do vas, morate poslati SMS na 051-300-300. Pripišete še svoj kraj ter ime in primek. V poletnem paketu pa te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za termalno Term Čatež. In če mene vprašaš, je to trenutno ena boljših idej, ok? Ker tam dolg čas res ne obstaja. Tobogani, bazeni, vodna zabava za celo družino, pa tudi če si za bolj wellness odklopu dvoje, se najde nekaj zate. Jaz moram priznati, da sem ena tistih, ki prav išče tobogane na bazenih, tako sem večni otroka, veš. Poletni termini se drugače že lepo polnijo, tako da če planiraš skok v poletje, pokukaj na terme-cates.si in si pravočasno rezerviraj svoj termin. Mi pa držimo pesti, da mogoče prej pozvonimo še pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si.

0: poletje, čudovito je.
1: Tudi mi imamo radi poletje.
2: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Demetra Malalan je bila tole s Poišči me srečno. V nadaljevanju pa že slišimo eno drugo ikono. Miley Cyrus nas spomne, da ne rabimo princa na belem konju, ne? Kdaj si lahko rožice kupimo tudi same. Prihajajo na nadaljevanju s Flowers.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Oh, raven prav sem prišla.
3: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
2: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
3: A, daj nam ja. Tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
2: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
4: Ko?
3: Prima,
4: ja.
3: Cveti.
4: Ja.
3: Dej nekaj, a kar zmagala, kva, ja super.
4: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Ribnica.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
15: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
16: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio 1.
1: Polietje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kratkih. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Want to be na Radiu 1, dobro večer. No, pa poglejmo, kakšno je zdaj kaj stanje z našimi temperaturami. Kočevje, Izola, Jesenice po 31 stopinj, Maribor, Slovengradec 32, Straža, Murska Sobota, Poljčane 33, Krško, Črnomelj, Miren, Ljubljana in Celje pa še kar 34 stopinj. Začer in ponoč bo jasno, jutr enako, do vključno torka bo pa tako lepo nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodi Sloveniji in v večjih mestih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
2: Lepo zdrav, tokrat kar kratek, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano Sokvara vozila. To je to, srečno pot.
0: Kratko in sladko.
2: Tako.
0: Dobar večer.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ura je bila glih 7 in ja, noro, ko hitro čas leti, ko sem až dobra, ne? Pa ne, sploh ne pretiravam, res je, da delam, sem le iskreno, klimo imam, hrano imam, dobro glasbeno spremljavo, pa še vi mi pošiljate cool SMS-e in me opominjate, da smo skup v tem, tako da iskreno mi ni hudka. Zvečer pa verjetno pade, ko pridem domov, ne, še kakšen res dober film, ki ga priporočam po dveh, če kdo slučajno rabi dejo, ne? Še prej pa slišmo komad, ka mene vsaj spomne na poletne večere, za katere želimo, da se nikoli ne bi končal. Alan Walker, Faded.

0: Kataja in Tangles. Nina Marčeta sem z vami na Enki in čas je za eno filmsko priporočilo. Tokrat priporočam Voicemails for Isabel, ki ga najdeš na Netflixu. Priznam, jaz ga še nisem pogledala, sem pa danes naletela na napovednik in me je tok pritegnil, da je film v trenutku pristal na vrhu mojega seznama za ogled. Na prvi pogled zgleda kot čist navadna romantična komedija, ampak je v resnici veliko več kot to. V ospredju je Jill, ki po smrti svoje mlajše sestre Isabel še kar kliče njeno telefonsko številko in ji pušča glasovna sporočila. V njih ji pripoveduje o svojem življenju, o zmenkih, o službi, pač o vsem, kar bi ji povedala, če bi bila še vedno tukaj. Ne ve pa, da je bila telefonska številka medtem dodeljena nekomu drugmu, nekemu popolnemu neznancu. In glih iz teh glasovnih sporočil se začne razvijati ena res lepa, nepričakovana zgodba o žalovanju, sestrski ljubezni, novih začetkih in o tem, kako nas lahko življenje preseneti glih takrat, ko to najmanj pričakujemo. In če je film vsaj približno tako dober, kot zgleda napovednik, pol vsaj zase lahko rečem, da bom zraven še jokala, no. Tako da, če se ga loteš pred mano slučajno, mi pol povej, če so robčki res obvezna oprema.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kratkih. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Espresso od Sabrine Carpenter. Zdaj je pa ura že tak cajta, ne, da se premaknemo malo iz kavarne na plesišče. Kakšen ta komad za vrtin se počutim, kaj en DJ preseže. Bibi Rexha in legendarni Faithless z New Religion v nadaljevanju, da nas malo na noge spravne.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
3: Čevapi?
2: Tudi, še bolj pa bolji život.
3: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
4: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
4: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: V katerih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
9: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
10: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
11: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
11: In blagodejno sprostitev po športu.
12: Turbo gel.
11: In Etera. Na voljo na favn.si.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Ste že poizkusili tuno marucela?
17: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
15: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: Michael Schulte, Afterlife, ura je pa 8. Julija. Torej, čaka nas po noči, torej jasno vreme, jutri bo prav tako jasno, najvišje temperature dnevne bodo od 34 do 38, tako da za kakšno stopinjo višje. Bo pa doključno torka takole, no, velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da ja, tako kaj danes, no, pripravite se.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnji z nami danes tudi Igor, preden nam pobegne.
2: Ja, preden odpeke tam zahod sončni. Ni nobenih posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, tako da to je to. Super novica za konec.
0: No, ta sončni Srečno zahod bo še dodatno sedu pol, ne?
2: O, nula. Pa musko na glas.
0: Tako.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Eno vprašanje, imate dober občutek za orientacijo, ali brez GPS-a ne najdete niti najbližje trgovine? Dajte mi poslati na SMS na 051-300-300, pa pripište, a se pogosto zgubite ali ne. Torej, to napište zraven, pa pripište še svoje horoskopsko znamenje, ker po dveh komadih preverimo en članek, ki trdi, da imajo nekatera znamenja res katastrofalen občutek za orientacijo. Bomo videli, koliko je to res. Definitivno sem pa pripričana, da bi mogel vsaj še en znak dodati. Mojega.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Bon Jovi, I'll be there for you. Nina Marčeta sem z vami na Enki in na en član, ki prej pritegnil mojo pozornost. Gre za seznam horoskopskih znamen, ki naj bi imela najslabši občutek za orientacijo. In sicer na prvem mestu so ribice. Pravijo, da so toliko v svojih mislih, da se lahko zgubijo celo v lastnem kraju, ker namesto prometnih znakov opazujejo svoje sanje. Pol so gle strelci, ironično glih oni, ki najraje potujejo, ampak so toliko samozavestni, da so prepričani, da pač poznajo pot. In pol ure hodijo v napačno smer, ker nočijo priznati, da so se zgubili. Na seznamu so pa še dvojčki, ker jih med potjo zmoti dobesedno vse. Eno izložbeno okno, kuža, en dober lokal in pozabijo, kam so sploh šli. In le jaz drugače s tem dosto se strinjam, to so zelo dobri argumenti, ampak iskreno še kar mislim, da je to pisal en amater. Ker, če mene vprašaš, bi morali biti na seznamu tudi vodnari. Jaz sem vodnarka, moja sestra je vodnarka in obe smo čist zgubljeni. Mene, če recimo doma v Kranju, kdaj kdo ostal pa vpraša za pot, sam reče I speak no English, pa ne zato, ker nočem pomagati, da se razumemo, ampak ker je iskreno večja šansa, da na cilj prideva oba, če vprašava še koga drugega.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Tole je bil Teddy Swims z Bad Dreams, v nadaljevanju vas pa zapuščam s telim hitom. Down, down, down, down, down, down. Ja, taka pozitivna pesem je tole Anim. Leoni pravi Don't worry in res je tako, naj nas ne skrbi, karkoli nas zaleži skrbi, moramo se spomniti, da za dežjem zmer posije sonce. Nina Marčeta sem bila vaša popodanska družba na Enki, hvala za vse SMS-e, hvala za družbo, hvala za vse v glavnem. Spet se slišimo jutri zjutraj ob 8. Delam vam pa družbo do 2, tako da preklopte se na Enko.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Radio 1 Ribnica.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.

0: and down.
1: Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe.

0: placi Mega Mova. Najbiće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio i ogromna knjižnica u Sebin ki te budo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: To je ena hit mix. Več dobre glasbe.
7: V popolnem miksu.
6: Z

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1 evro in 99 centov. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
11: Radio 1, Ribnica.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Borgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
10: V popolnem miksu.
11: Hej, Fonsi.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio Ena Ribnica.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving, you know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj
4: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Radio 1, Ribnica.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Brez plač Mega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Ribnica.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Radio 1 Hitmix.

0: Radio Ena Ribnica. Minuta za jezik. Ste prepričani, da pravilno sklanjate besedi mati in hči? Morda raje uporabljate varianti mama in hčerka? Razlog je v tem, da imamo včasih težave pri sklanjanju na prvi pogled enostavnih samostalnikov, kot sta omenjena. Spodrsljaje najdemo celo v časopisih, redno pa v pogovoru. Najpogostejše napake so zaradi zamenjave imenovalnika in tožilnika. Tožilnika se kar malce bojimo, ker zveni drugače – mater in hčer. Napačno je, če rečemo – videl sem mati in njeno hči. Pravilna raba je – videl sem mater in njeno hčer. Napačno je tudi – seboj je pripeljal svojo hči. Pravilno je – seboj je pripeljal svojo hčer. Spomnimo se na mater in hčer, ko bolj previdni govorijo o mamah in hčerkah, da se izognemo težavam pri sklanjanju. Zdaj poznate pravilno rabo in izogibanje materam in hčerkam je odveč.
1: Se finimo, chérie.
2: Basta.

Pogosto uporabimo drugega za drugim dva predloga, ki ju vežemo na isti samostalnik, a ta se vedno ne ujemata v sklonih, zato je celotna zveza nepravilna. Napačno je pred in po sestanku, pravilno pa pred sestankom in po njem. Napačno je tudi v in iz sobe, pravilno pa v sobo in iz nje. Izpostavimo še tipične napake v zvezi s predlogi s, z, na in v, iz. Smo na morju, torej se vračamo z morja in ne iz morja. Lahko pa prikobacate iz morja, če ste se namakali v njem. Bili smo tudi na gori, zato se stopamo z gore in ne iz gore. Če nekdo živi na Jesenicah, se vozi v Ljubljano z Jesenic. Fraza zorni kot se uporablja s predlogom z oziroma s, če tako zahteva zveza, in ne iz, torej z tega zornega kota in ne iz tega zornega kota.